Nigeria, Ambilia, Kuzambia. Vashoka Motawa, Nzigoli Menero. Ashoka Kucha Kucha. Amalawi amena dutandi kuno ku Mosambika kuposera 6,000. Ndipo wa Mosambika na kuposera 1,000 chakuti. Komanso ndithu ma Mosambikano kwanira 55 amangidwa mchigawo cha Gauteng kumeneko ku South Africa. Kanza zochitirana kuda okhaokha. Kumasaka munthu ngati akusaka chirombo zimene zikushitika kwawo kwa Tabombeki, kwawo kwa Nelson Mandela, kwawo kwa Cyril Ramaphosa, kwawo kwa Jacob Zuma.

0: Nzigawa zemapoto gaza ndi nyambane kumwera kwa dziko lino. Muzinda watete salimva la wayamikira kuposa zotsatira zimene zapezeka kudzera kuzintchito za nthambi yona zachitukuko cha kuchigwa cha Zambezi pakulimbikitsa ndalama zachitukuko komanso kusintha kwa chuma ndi miyoyo ya anthu pakati pa dziko lino.
1: No, Ashiri Mampongato ndi nkhani yakuti boma likufuna kukhazikitsa nthambi ya zachitukuko kumwera kwa dziko lino. Munthu wina wa zaka 26 zobadwa wamangidwa ndi apolisi kutete pokhudzidwa ndi mulandu ogulitsa anthu. Nkhaniyi inaoneka loweruka lapitali kumsika wina wa mumzinda wa Tete pamene bambo wachinyamatayo anali kufuna kasitomala wakuti agule mwana wake wa zaka zitatu zobadwa pa mtengo dzenchiwe 10 mm cash. Bambo emwe sakhala ndi mayi a mwanayo anakapempha uyu kuti apite kuenda naye ndi kukankulira zina. Mnenero wa komando ya polisi kutete Feliciano da Camara wati mulanduwu kuyenda kuti uyu akavomere kubwalo la milandu. Kutete chiwerengero cha anthu odzaenda chikukwera maka pofuna kudzasirira zachilengedwe kunkhalango ya dzala nyamemakwe. Izi ndikamba kotumikira njira za makono pakumwaza nkhani za momwe zilili pachilengedwe kunkhalangoyo. Nkhalango ya kumakwe tsiku ndi tsiku kumafika alendo mkati mwa dziko muno komanso akunja okasirira zachilengedwe. Malingana ndi mtsogoleri wa nkhalango imeneyi Juliana Mwito kufalitsa mauthenga komanso misonkhano ya zachuma imene ikukhala ikuchitika kumaputo ndi kutete zikuthandiza kukopa alendo okaona ku magwe.

Beto Cesar kuchokera pachitima kuti sangalatsa ndi nyimbo iyi tati mwantheneri yonse tikwizana ndi anzathutu ku Maputo pamene prezidenti wa dziko lino akhale ndithu akutsogolera mwambo mwambo tsakulira kwa nsonkhano okhudza chitukuko cha dziko la Mosambike. Nthawi nsonayo tu ikungoti ndithu 12 minutes to 9.

ka inetu kutia hii mpando utupereke kwa nzato anchinyungwe kuti apitilize ndi maprogramu panotu pa Radio Mosambike. Tete. Mwa kumatu nonse konse kumene mulinkutimfa.

Ashibese ya bwino avesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Kwa mbati tepo unu kumashibe sekuno muna mstudio na mabasa ya nchinyongu wepo mwepandawe zipemba zipulumira muti mwve nkani za nchipurigizi kushukira kutsinde kwa zikoli zipemba na mhindi zishano ni miambu ya nkani zatu za nchinyongu pato kurubashi tuziwisu tikatizamanapu ni milalikiro tishitzabwile sa nyimbo za kusiana siana pandawe kumi zipulumira ni nkani za nchipurigizi za kwa tuguno kumi na mhindi kumi ni basalatu la nzinga watuntu pandawe kumi na ibozi ni nkani za nchipurigizi kushukira kumapu kuzema la zozo ni zatu za lero nchinyungwe patokurubashi rizuisu mila likiro na nyimbo za kusiana siana mpaka pandhawe ya kuzakoneka na namwe kunchini kuna Joaquin Manuel Rondaundi ya muna mstudio Feliciano Diogo kuna mwenzi tukutipa kolokotu mashibesi ya buino tidigizeni ba mwepo

Ndiye natenepo abvesere watu zensezi mulikuzibva kuma shibese kuno mkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyongwe kushokera muna mustudio ya Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yatu ya nchinyongwe. Ndiye natenepo kwa tuno amphepo ya dzafika kuli kujejera ntenepo abvesere watu. Ndiye tingati tuone hapa mbazinji wa anthu mwali kutiperekeza kuma shibese kuno kushokera mitunthu ya kusiana siana. Telepa nga Mateus Cortez Tasikani umwe alikutibva ku mashibesi kuno muna nyungwe tatenda tikuti makolokoto amisheki magunthe uko kumsembedzi ku lokalitadi ya Samua. Asezara Abilio Xavieri alikutibva mashibesi ano muna nyungwe pomwe kazinji ambatibvera uko ku posto administrativo ya Mandiye koma panopa ali muna nyungwe tatenda tikuti makolokoto pa Cesare Abilio Xavieri. Rafael Jacinto Landinho kumweko konsungo mbinango mwali kuti alikuti vambo kuma shibese kuno pakusaya kuyebwa Noah Thiago Ajo awa kwa unkukatsanya koma panopa alikuti ibva kushokera pa Bairro Bagamoyo Unidad de 4 mzinda wa Marasha ayaititi mzinda wa Mwatidzi. Ndiye ya Bernardo Alfredo Gidioni wakudziwika na Berna mbinango mwali kuti alikuti vamba pomwe ku mashibese kuno yapveka mafala tikukutendani tirikuti makolokoto pitirizani kubva Radio Mosambiki mabasa ya nchinyongwe yomwe tinayo mashibese ano kuyambira pa nthawi zinozi mpakana pa nthawi 11 na mphindi makumi ashanu na zinayi.

Inde ya visiri watu la sokolo la madu ya nyamuya Lazaro Vinyo malikutilekani kusankhulana pa ubale. Ni nchenjezu kuru wense omwe udashoka magole ya dapita ayo magole ya mbwindo. Kuva lero linoli ya yai nandu kwa nashiruzo shikuru shense kuna ifi wantu pakati pa ubale batu tileke kusankhulana.

Inde ya visere watu tayambatere pa mashibeseano na yo ya madu ya kuimbidua na nyamu ya Lazaro Vinyu. Po mwendawe zati zipemba na mhindi kumina zina inovyoresh i 14 minutush. Mabase nchinyongwe yo mwetinayo kumashibese ya nsiku ya shitatu wa visere watu. Ndina tunepo wa Carlo Jose Arroyo wa kudzuika na Gino Ayai Gordo Doji uko kukanongola pa Bairro Samora Mashiro Muno nyongwe. Alikuti mbano pano alikubva radio Mosambiki mashibeseano tatenda msakufunikana telepo kuti moleke kupitidwa na zizinji a down da fera bwana mbinango mwalikuti alikuti vambo ku mashibese kuno pa internet kushokera pa Bairro intaka munzinda wa matola nchigau sha Maputo kunyansi kwa dzikoli yabveka mafala ndiye nkati mwamhindi pangono ife titi tipite pangwirizano na anzathu kutsinde kwa dzikolino kwa Maputo kuti tibve bzomwe bzitu bzifotokozedwe na ntongi wa dzikoli Daniel Chapo. Tikadadikira kuti bzense bzikhazikisidwe kuti tikwanise kupita pangwirizano umweyo umwe ndiri kulewayo. Tikanazo nyimbo kumashibese kuno muno mustudio ya Radio Mosambiki. Ndiye na tenepo tibve madu ya kuimbidwa na Big Boy pabodzi na Big tibve madu ya kuimbidwa na Good Boy pabodzi na Big Da Silva umwe kuti bzinesa kuti ndikhazikike. Kubiri ilikunesa nkaziki katani. Famba famba kuenda huku, kuenda huku, kuenda huku. Zifunikana telepoi kwa mambu yanga kusanduka mbava mshibira wantu. Kuyangana mabwino kubiri mshishita uisho kira karuma. Kutimutandiziki pakati pa makalidwe. Zwa kufunikana kwa nekwene ndiye mulungu amba kumedwa na bzobzo. Amba tandiza kutimuone bzinango. Mugwedu na mawe muone bzinango. Ndiye sambo mwai wa kukalidira wantu kutimuatengere muabere. Imwe mbaona ninga kuti muli kukonza, muli kudzindira mulungu, muli kumkaribisa mulungu mwada kubweresani pano pa dziko lapansi. Palibe unango mwada kubweresani, ndiyo mwada kubweresani, ndiye alikuona zensi, zomwe zinchita imwe, usiku na masikati, shirimu na mainza, ntawe zensi, alikuona, ndiye mwaka shita bzapezi bezi, zuwani kuti muli kumkaribisa iye, ndiye nsiku ibozi ati adza kuchangeni, kuchangani kwashi anzayamba, anzayamba kukulinza nengoto, mushi patiwa, mushi yamba kutizimuliwa, ndiye pamwepo, ndipo bzinza kuwawani, kukalikweru terepa, kukushenjezani, siyanani nao sambo nenga umweyu, kayanganini bzanu mabwinu manjira kulongo soka ya padesha, sikuti kuti mukatengere anzanu, mukatokonyole anzanu, mtuintu zomwe bzintandi zalini pakati pa makalidwe.

mangwana zitu zakhale mbona anzanu imwepo muti mudzakaphatirembo basa anzanu onani mimo alipo anzanu mwakhanazo kuno kwene akhabzesa kuti fabrika ya kubiriyo inaiwo zimmalalina ndokhala chimba konza basa kazifuna nkhumba konza basa zidadzamala walo mwakhati dinyere kapimu kwabva pamwemo bwino tu.

0: zensezi abvesere wathu muli kuziva kumashibese kuno kushokera muno mu studio ya Radio Mosambiki muno ntete nkati mwayo ya mabasa nchinyungu weyo mwe tinayo lero linoli abvesere wathu mashibese ya nsiku ya chitatu kupita kwa nsiku zisere za mwezi uno wa mpepedza mwezi wa chinomwe mwezi wa Juju gore la dzulu dzwiri makumawiri na matanthatu abveseri watu dzana ikhali nsiku ya ufulu dziko la Malawi Dia de Independencia ku Malawi nsiku standhatu za mwezi umuno ndiye natenepo kuti makolokoto mankadani kuna anzathu kumweko ku Malawi mwenzi mwenziwa kuti kuna mwanza tukumwe kwa Radio Mosambiki kumwe kwa Malawi makamaka mzinda ukulu wa dziko mzinda ukulu wa Shiwiri Segunda Mayor Cidade do Malawi nande tirikulewa mzinda wa Brantaya kumwe kuna mwanza tu Spence ndi mzinda wa Brantaya nda mapita njira kushoka kuno nchigawu cha Zambezia kuenda na kuelekeza timu la mpira la football klube Lion ya Kunsawa pomwe likhali kumpikisano wa Division de Honra ndiye natenepo daenda nalo pa ulendo bomwe lidashita kuenda kukapikisana na timu la mpira la Macheje de Mukuba ndiye tidawapita tishiuona mzinda wa Brantaya dziko la Malawi womwe udapatana na Limbi ndiye daona munjira mwensene muyambira hapa hapa pa Mwanza wenezalewa pamwepo pa Brantaya wene Limbi umwe munthu kuona mwashirendo tepo uno bzenesa kuti udziwe ayayi kuti Brantaya damalira hapa Limbi damalira hapa pakuona kuti adaphatana ndiye wene Tiolo wensene wawa mpakana wene Mulanje kuti shiyambuka malire kuenda Milanje nchigawu cha Zambezia. Milanje ni dziko mwathumuno nchigawu cha Zambezia. Mulanje ni ngambu ino dziko la Malawi. Malire ya Meloza. Meloza kushipande cha Mosambiki, Muloza kushipande cha Malawi kumweko ku Milanje. Milanje ndakuzanikale ni ngambu ile mprovinsi ya Zambezia. Mulanje ni ngambu ino ya dziko la Malawi. Kuna shipiri shikulu kumweko shomwe shina dzina limweri la Mulanje kumbali ya dziko limweri la Malawi. Kuna jejera kumweko ndiye kushokera Tiolo mpakana kupolika kufika kumweko ku Milanje ngambu na ngambu ya Seu. Ni minda mikulu mikulu ya sha grandes plantações de sha desta kuona na maso kumweko mpakana kufika munzinda wa Mukuba kumwe dziko la Mosambiki limbakumbatirana ndiye njira zense zishigumana kumweko ku Mukuba dale waterepo onde todos os caminhos se cruzam em Mosambiki se abraça ntenepo abveseri watu ndiye nyimbo tibesiano muno mushite tikanazo nyimbo pakudikira kuti nkati mwanthawi iliyense tipite pangwirizano na anzathu kutsinde kwa dzikoli ku Maputo abveseri watu kuti tidzabve ntongi wa dzikolino dan Daniel Francisco Chapo pantsonkhano mwei wa Desenvolvement Inclusivo e Sustentável komwe kulikuoneka wanthu wakusiyana siyana azinji mwaiwo mabachi magravata ya inande nkhondobva ndiye nkati mwanthawi iliyense kumashibese kuno titi tipite pangwirizano na anzathuwa ayende tina anzathuwa kumweko ku Maputo kuti tidzabve bzomwe bziti bzifotokozedwe kuna ntongi wa dzikoli Daniel Francisco Chapo abvese watu alati nangi
1: mileloyo wakati panopa tasokolola madu ya kuimbidwa na Sama Ngwana nyimbo yomwe idashoka gole la shushi bodzi madzana mapfemba makumasere na manomwe 1987 mukhadabadwa kale ayaine atai filikhadabadwa kale filikhadabadwa kale minango ati kale kale mwe khana rubadwa pena mtenepo abvesere watu rekordari vive

0: Jikocherereni kumatenda ya mimba mwanyampurura. Matenda ya mimba mwanyampurura nkufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yekumwa ayai kuna byakudya byomwe byiri byakutakanyiwa. Sambani manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kupsangura ayai pomo mukanati kudya. Mpore mpore na byakudya. Jitsukeni bwino. Kwene kwene kuna miriwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pokutani bwino ayai tsukani na madzi ya kutemera. Bzisapo bzense. Tokotesani bwino bzisai bza mtundu wa ntsomba na bzinango bziwisi. Ndipo gwanangirani chakudya chense kuti chisaye kumbutidwa na njenje. Kasamalidwe ka madzi. Patisirani madzi ya bwino pomwe mufuna kumwa. Kutsukira byakudya na kukoya mdzombo byomwe byiri byakuchena bwino. Kumwa madzi yakupferusa ayayi yakuikirwa mankhwala ndibzo byiri byakutemera kuna umoyo wa wanthu. Bwinoni na ubve bwa mthupi. Penu mufuna kuyenda kutengo, lingani chimbudzo. Napo kuna tengo la wana, katayeni pambuto pomwe pali pakutemera. Ndipo penu mulibe chimbudzo, cherani dindi na kufushira uve bwense bwa mthupi. Penu mwayambidwa na kupanza, mwani bza madzi madzi. Nyamuleni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo pafupi. Ndipo pomwe muli naye pa ulendo pitirizane kumupasa bza madzi madzi. Mimba mwanyampulula ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayairota pomwe muka natikuja napo mwatamala ayai pomwe mukuchokera kushimbudzo. Kupere wera kwa konko manja ndito nkutandiza kuti uwantu nkutakanyidwa na mimba mwanyampulula. Lekani kulekerera moyo wano pamandedza. Kuna mwenzi dzwani kuti chatu chikulu ni moyo.
1: Na thandizo la kuruza na yate Mosambiki nsikomono ndipo na Federação Internacional ya Cruz Vermelha.
2: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomwendizo zimba nyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 87 18 60 00 2 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 87 49 88 321 kushimoyo pa Madrinha 84 88 29 098 na 86 48 30 139 kumaputu pa Nseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 85 31 39 684. Spaceliners, ndoko ni ulendo wankomeko pakuna kuti iwo ankutesani.

Inde abvesere wathu senseze zikushokera kuno ku Radio Mosambiki munontete mkati mwa basa yathu ya chinyungu pomwe nthawe zati zingase pa posposi 10 na mhindi makuma 3 na zitatu tezoresh i 33 minutos ndiye natenepo mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko lapansi omwe uli kuchitika gole linoli kuyambira pa nsiku 10 na ibodzi za mwezi uda malayu unienda mpakana pa nsiku 10 na zipemba za mwezi uno. Ndiye natenepo ni mpikisano mwe udayamba na matimu makumanai na masere 48 selesons. Ndiye natenepo makumanai ya bwirira kale ya sala ni masere yoka kumwe ku mpikisano mwe wa mpira. Ndiye pa matimu ya mwe makumanai yomwe ya bwirira kale 40 selesons yomwe za bwirira kale. Dziwani kuti matimu yomwe ya dakonzekera kuti yatambire umwe mpikisano wa mpira yadafundusiwa mbopomwe wene kashiro matambwe ya mpira yokomwe kukumenyedwa bolako wene kashiro makampu yomwemba menyedwa bolayo wadafundusiwa pomwe kumpikisano mweyu tirikulewa Mexico idafundusiwa, Canada idafundusiwa, Estados Unidos de America idafundusiwa. ndi natenepo Zuluri timu la mpira la dziko la Argentina lidapulumuka nkano wa mwenya koko likali penu kwa kutubwirana modzaone abvesere watu tsono kushipande cha bzomwe bza masenzeko ya mpira bzi bzifunika kumbasekerera mukabva kuti mpikisano wa mpira wa mara ukadashitika pale bzense bzingashitike ukadamenyiwa mpikisano bola likadamenyiwa ukadashitika mpikisano wa mpira bzense Zinga shiriki, zinga shinje, zinga tontawa iliensi. Zifunika kudziwa bzobzwa vesere watu. Zulo timu la mpira la dziko la Egypto likawina mpikisano mpakana pa mhindi makumanomwe na zipemba 79 minutu. Likawina 2-0. Pakudzafika 93 minutu zinga tukada shinje Argentina ila zakwanisa kutolesa mipira mitatu. Pakushokera pamwe pa 79 minutu mpakana 93 minutu. Mubviru. Argentina popa idadzashinja bzinthu popa. Imwe tu. Bora ni bora. Udadzaoneka ka bvumvuli. Tishtetani. Tenepo. Ndiye pa matimu makumanai na masere. Yomwe yadaenda kumweko kukopa dumundo gole linoli. 10 ya kali ya kuno ku Afrika. Ndiye pa matimu ya mweyo 10 ya kuno ku Afrika. Mapemba ya dabwerera. Lidasala ndibodzi. Ndilo lakwanisa kuyambuka kuenda kundime ya kwartu jite final. Pama timu masere yomwe ya sala kumwekoyo, libodzi ndakuno kwa Afrika. Libodzi roka. Yadaenda matimu 10. Mapemba yadabwiri lakari. Yambira awa wa xenofobia awa umalibi nkaridu. Umada yambiratu. yambiratu kusenza bzombo wa shibwiri lakumui. Ni Tunisia umalibi. Alibi na ondo pula na shindu na shibodzishu. Zero daenda. Adaenda shibwerera manje ali ngwere alibi na ndo wina kuna ndo ndendemira na mpamvuko Tunisia Tunisia dabwerera Algeria dabwerera Ghana dabwerera Costa do Marfim dabwerera Senegal dabwerera Republika Demokratika do Congo dabwerera Afrika do Sul dali wakale dabwerera Cabo Verde dabwerera Msibzi Zuluri Egipto idabwerera mbopomwe kumweku timu lomwe la sala la kuimikira Afrika ni Maroko tsono wanthu ku Maroko mazungu ale kwalewa kuti mbakuno ku Afrika indi Maroko ni dziko la kuno ku Afrika tsono mbazungu onani anzapikisana na Fransa nsiku imwe anzapikisana Maroko na Fransa mpikisano mwe uti udzashitiwe nikumbuka ni mangwana ya inde mangwana pamwe atadzapikisana Maroko na France pamwepo kudzauza anthu kuti mukona wale afira wale azungu wale mbakuno ku Africa wale asenzwali mukona asenzwali wale mba ku Europa dzinzanesa utawirika pem munthu angashite makani thangwe azinji wa timu la mpira la ku France mbasenzi kuno kwene mbasenzi azinji ndiye huku kushipande cha timu la mpira la Maroko mnzaona mangwanayo mpikisano mweyo ndiye tenepo abvisere watu zvalewedwa kale hapa kuti wakufulisa pitu wensi atadzakhale wa dziko la Argentina
mubiru. Mpikisano wa kukatari, mpikisano wa Copa do Mundo wa kukatari, adafika pandimi ya kumalizira ni Fransa na Argentina, ashishita kufika pa kumenyina na pafubi ambate grandes penalidades, ashuina ndia Argentina, zulo kuda zaoneka kabvumvuli, mpakana pamhindi makumanomwe na zipemba Argentina ngonda ukadalera, Sono wadaza kwanisa kusanduliza bzindu, ndiye bzense bzikulatiza kuti anu inapomwe, onani kukomo kukwende waku, pama timu yensi mwe kalenda kumweku, yanangwe mwe kagobiwa, yadabwerera uni Portugale, yabwerera, uni Colombia wa abwerera, uni Holanda, yadabwerera, uni Senegal wa tulikadale wawo, uni Cabo Verde, uni Estados Unidos de America, uni Australia, uni Senewa, uni Japan, uni Korea do Sul, uni Senewa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa

inde ya vesere watu tashira shinkumbuso na yo ya madu yo mwe mwe vamashibesiano mkati mwa aya mabasa ya nchi nyungu weku shokera kuno ku Radio Mosambiki avesere watu. Ndina tunepo nyimbo tikanazo nyimbo tikanazo ndiye tishinje madu tiventundu inango wa nyimbo omwe afuna bzense mba malisira kuruza bzense. wakala natima roko bzifuna bzense malisira kwashi malisira mba kuruza bzense zombo nkuna malini.

Ina mphindi makumashanu tezoreshi 50 minutos mkati mwa mphindi kumi titi tibwere senkhani za nchiputikizi za dziko muno na za madziko ya kunja kushokera kutsinde kwa dzikoli ndiye zikadzamala zozo muti mudzabve zinango zomwe tinazo mashibesiano nchinyongwe zomwe ni zathu zalero. Ndiye natinepo panopa tingatitone hapa Post Positive kuimba kwa alumbukana wa timu la Organize Brother tirikulewa Daniel pabozi na Miguel awa alumbukana mbobwale bwao. Ndiye natinepo Daniel Identity Dani pabozi na Mige ndiye mbalumbukana mbobwale bwao mkulu na ngono awa ana nyimbo zao za kuimba hiyo. Ndiye natinepo mbativwe ibo zimwe nyimbo zaozo.

Bana wa organize brada tirikule wa Mige pabodzi na Dani ayai titi Daniel pabodzi na Miguel Leonardo Tore alumbwana omwe adakulira huko ku Zimbabwe mbakumudzi wa Tore nkati maboma la Shangara mbimba ya sawa muyi wa Tore uri pakati huku Matambo huku Kashenje Masianguo huku Kashenje Masianguo ne uoneka vere Kashenje ne dzimika alikule huku nsawa Matambo huku pakati papa ndipo pana muyi wa Tore uri pakati tu udapaniliwa huku kuna mimwe mwenda mara kule wai ndiye alumbwana wa pai wao mbakumwe kumudzi wa Tore awa adakakulira kumwe ku Zimbabwe komwe adapfunza pezinji ndiye adabwerera alimuno nyongwe pa Bairo Samora Marshall ndiye kunja kwa Luso Mwera la kuimba anapomwe Luso la kusona kusona bza kubvala bza mitundu ya kusiana siana Luso lomwe adalitenga dziko la Zimbabwe ndiye pakuona kuti nyoka imba falini na msimbo ibodzi ti dzimole pomwe msimbo inango ya shuiri ayai tibve pomwe inango nyimbo ya kuimbidwa na awa alumbwana omwe mbubwale bwao nkulu na ngono Dani pabodzi na Mige pamwe pa nkulu ni Mige ngono ni Dani.

Mashibese ya buina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete tafika na zathu zalero na midzaliziro yashe kuma shibese kuno zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye zili kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo po mwe kunchini kuna Joaquin Manuel Rondão kuna mwense pa wiri bwathu tiri kuti chitetekero shabwino ndiye natenepo ife tiniyamba na nkhani yomwe iri kutsimikiza kuti wanthu dzulu khumi na aenditi wanthu dzulu khumi wa midzi miwiri ya munzinda walishinga mchigawo cha Niasa kudzaulu kwa dzikoli angadzagwedwe na madede ya matenda ya ntima na kuneseka kupuma thanguwe la utsi bwa kushokera ku fabrika ya simento munzinda walishinga alikulewedwawo ni wanthu omwe alikukhala ku midzi ya Ntolo na Mitava omwe nsiku zense ambafukiziwa na utsi busipa bwa kushokera ku fabrika ya simento nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti wanthu wa ku midzi miwiriyo kankwana kawiri kense pomwe adanemba tsamba chiendesa ku prokuradoria mchigawo cha Niasa kuti ipereke chilango cha kumanga mulandu fabrikayo nyabasa wa boma wakukwanira kumi na mbodzi alimanja mwa wakuona shirungamo mchigawo cha Tete thanguwe la kukhudziwa mulandu wa bobobo likulewedwawo mba nyabasa wa zaumoyo na mapfunziro malingana na momwe alewera omwe ambadziwisa nkhani ku chipinda cha kulimbana na nsambo wa bobobo mchigawo cha Tete Candido Wilson alewa kuti mina ndu inango ya nsambo wa bobobo mchigawo cha Tete imbashitika kwene kwene ku migrasau na ku migodi ya minyala ya Pindu mbuto ya nkaidi mboma la Gondola mchigawo cha Manika ikugumana na madede kumbali ya madzi ya kumwa kudzalisa kwa wanthu wa nkaidi na kudzongeka kwa mbuto ya nkaidiyo nkhani idaliwedwa na Prokuradori General da Republika Americo Letela omwe ali pa chizungiro cha basa kuna chigawo cha Manika nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti wa Prokuradoria ati aphate basa pabodzi na waunthena bwakuona chilungamo mdziko muno kuti paoneke chakuchita kuti apunguze madedeyo nkhanizi abvesere wathu muli kuzibva kumashibese kuno muzathu zalero kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe kumbali ya kumadziko ya kunja tina nkhani zomwe ziri kutsimikiza kuti boma la dziko la Ghana laimisa chizungiro cha basa cha ntongi wa dziko la Afrika du Sul Cyril Ramaphosa kuna dziko la Ghana thanguwe la mkhalidwe wa xenofobia omwe mbadwe za dziko la Afrika du Sul ziri kushita kuna mbadwe za dziko la Ghana kusaya kubvana pakati pa madziko mawiriyo makamaka Ghana na Afrika du Sul kuli kudzaenda kushikula kula ntsiku zino thanguwe la mkhalidwe umweyo wa xenofobia malingana na momwe zalewera mphanda za boma la dziko la Ghana munzinda wa Accra tsinde la dzikolo na munzinda wa Pretoria mdziko la Afrika du Sul dzinthu dzadzalemweratu kunesa kuchipande changwirizano wa madziko mawiriyo kuyambira ntsiku ya kumalizira ya mwezi udamalayu pomwe adaphedwa munthu mbodzi mbadwe ya dziko la Ghana pakati pa phiringu omwe akashitiwa na mbadwe za dziko la Afrika du Sul zomwe zili kuthamangisa wanthu wa kumadziko ya kunja makamaka mbadwe za madziko ya kuno ku Afrika ya kuira kufika pa dzulu dzitatu madzana matanthatu makoma sere na ashanu mbogo ya wanthu wakufa thanguwe la ngwete ya kunyosiwa na chiteketeke chapansi chomwe chidachitika kuphampha kwa mwezi wa Malayu mdziko la Venezuela nkhani zomwe zabveka ayanditi nkhani zomwe zabveka inde zida ayanditi nkhani
idatsimikiziwa dzulo na boma la dziko la Venezuela pa kulewa kuti kudafa pomwe wanthu 150 ndi mbogo ya wanthu akupwetekeka ikalipa dzulo 13 1980. Timu la mpira la dziko la Argentina lidakwanisa dzulo kuyambuka kuyenda kundime ya quartos de final kumpikisano wa mpira wa minyendo wa pa dziko la pansi pambuyo pakufundusa timu la mpira la dziko la Egipto pakulipsolesa mipira mitatu kwa miwiri. Timu la mpira la dziko la Egipto ndilo lomwe lidatoma kupsolesa mpaka likawina na mipira miwiri mpaka kufika pa mphindi makomanomwe na zipfemba pomwe timu dziko la Argentina lidadzakwanisambo kupsolesa mpira wa kutoma lichidzapsolesa pomwe mpira wa chiwiri pakupita kwa nthawe makomasere ayenditi pakupita kwa mphindi makomasere na zitatu ndiye mpira wa kumalizira udadzapsolesiwa pakupita kwa mphindi makomapfemba na zitatu ndiye timu la mpira la dziko la Suisa lidakwanisambo dzulo usiku kuyambuka kuyenda kundime ya quartos de final ya mpikisano ukulu wa mpira pa dziko la pansi pambuyo pakufundusa timu la mpira la dziko la Colombia pakulipsolesa mipira minayi kwa mitatu pakuchita kumenyana pafupi pomwe bzidanesa kupsolesana mkati mwa mphindi makomapfemba za mpikisanoyo na mphindi makomatatu za kutimizira. Natere timu limwero la mpira la dziko la Suisa linzapikisana na timu la mpira la dziko la Argentina pakudzapokera mpata wa kuyenda kundime ya Mayas Finais. Mipikisano ya quartos de final inzayamba mangwana shinai pomwe yati yadzapikisane matimu ya mpira ya madziko ya Fransa na Marokos kuyambira nthawe 10 za usiku mkusha shishanu ya nzapikisana matimu ya madziko ya Spanya na Belgica nsiku ya malinkuma matimu ya madziko ya Noruega na Inglaterra ndiye nsiku ya nzinga Argentina na Suisa.

0: Ni zatu zalero na mizali zero yanshi kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yatu ya nchinyungue po mwenthawe zati kumina ibozi na mhindi kumina zinai 11 horas i 14 minutush ndiye natenepo tibwerese mizali zero mwetinayo kumashibese kuno po mwenzali zero wakutoma ulinkudza na mwanzatu Armando Kembo
1: Matokoma yomwe ndiyo yamposa dzulu makumanomwe ya mbeu zakusiyana siyana yali kuperekedwa ku maboma yense ya nkati mwa nchigawo cha Tete kuti akwanise kushita mlimidwe ya shiwiri ku kampeni inoyi ni mbeu zakusiyana siyana zomwe ziri kuperekedwa kuna dzinza alimi omwe ndiwo ali kutambira na mapaza na bzitsulo bzinango bzomwe ndizo bzinthandiza kuti mlimidwe yawo iyakhale na phindu Huku ni kutawira kwa boma kushipande sha kufuna kutakwanise kutandizika pambuyo pakuluza malimidwe yao na shirala na kusefukira kwa madzi pa malimidwe ya kundime ya kutoma pomwe adafikiridwa wakuposa bzulu makumanai na bzishanu adzinza nkati mwanchigao shinoshi. Antonio Mourinho omwe ni wa malimidwe na nchimbikiri wa poso kulikulu la malimidwe nkati mwanchigao shateti atsimikiza kuti shigao shinoshi shina poso la kupana kuti linga nchimbikirise nkati mwanchimidzimo. Amorinyo alikuti njira yomwe ndiyo ilikupatidwa yomwe ndiyo nchakutimizira ntsimba za kushita malimidwe ya shiwiri nza kufuna kuti pakazikisidwe poso la kuwanda pakuona kuti pana njira ile yomwe ndiyo njashirala ya kudzikana dzina la El Nino yomwe ndiyo imbabweresa shirala shakuti bwerani mudzaone.
2: Ten pequeno excedente que nós já temos até nessa campanha vamos reter esse excedente ou se temos o excesso vender pouco, deixar o estoque, para quando aparecer esse fenômeno aqui, termos forma de como suplementar-se.
1: Antonio Mourinho, wa malimidwe na jimbikiro wa poso, pa kutsipikiza za kagawidwe ka mbegu za kusenda siyana kumaboma yense ya nchigao shatete, pa kufuna kuti ajimbikirise poso, kundime ya shiwiri ya malimidwe, pa kuti wantu akali na poso la kupana mkati mwanchimidzimo napo padaoneka, Malenga lenga ya kusiana siana ninga shirala na kusefukira kwa madzini.
0: Kali mwanzatu Armando Kembo ndiye natinepo tiparane na mwanzatu Mario Gemu kutitibwe mkumbiro wa mbumba ya kumudzi wa paka samboma la Shangara omwe alikufuna Radio Mosambiki kuti imba wazungire ishilatiza mabasa yashe kusiana siana kumweko kupakasa mboma la Shangara.
3: Mudzi wa pakasa wakuoneka kuboma la Shangara mchigawo cha Tete uli wakukomedwa na chizingiro chomwe chimbachitika na wamzimbututu napo atolankhani wa Radio Mosambiki pakumwadza bzichito bza chituko kumchuma na Jose Manuel Frank boma adafikiridwa na Radio Mosambiki pakuposa kuchelowapo adalewa kuti kakulidwe ka mudzi uliwetse kali pakati pakulalikidwa kubzomwe bzikuchitika pakuti wanthu wakunja akhali wakudziwa aya mafala yadali wedwa na thangwe la mchezerano omwe ukachitika pakuliwa za mudzi wa pakasa omwe kuoneka kushangara ndipo adayezezera mwateri kumbali ya bzomwe bziripo pakati pa moyo wa wanthu.
4: Ini pano kutenda kwenekwene nkhadziwa lini ate pano kuti Radio Mosambiki yabwera pano ndadzasindikira kuona makoletia koma munthu omwe sempre udachita penye pangondo ndazonda ayayi ndipo ndadzauza anzangu ndati ayayi lekani kubva mantha awa ambatenga vidade zomwe unazo iwepo bzomwe ukuipidwa nabzo na bzomwe ukukomedwa nabzo ungauza mwewa omwe wankabzipsitsa kutsogoloko dziko lixiyenda mwabwino lixiphatana tentsene kuti tione chitukuko ii ndikutenda kwenekwene Radio Mosambiki dzasunge pomwe paphakasa manje tsono iphatanira dzicita Shangara imbabwere bwino pano antipitirira pano vu palibe mabureki palibe travau ndikone kumweko ukhuliko ifanifuna kuenda paphakasa pali ndabva mafala tepaitepai iwo mwoyo tinomadziwa aximoyo adakhala tepaitepai abeba adakhala tepaitepai akembo adakhala tepaitepai arui franki adakhala tepaitepai ajosefi adushaya adakhala tepaitepai akasio kumpeu adakhala tepaitepai ndikone popo imapo mukabwera kudzationa ife pano ife nkhuli aliani ngabzi muti kuli aliwabzi kuti muyi wathuni uyende kutsogolo gumane na awa santu magino ambadziwikana magino tsono ifanifuna ndibadziwa na santu chibale ntapo pano tikomedwa kone kwena ti empreendedorismo ichabuno kone kwene ntandi imba pasi chitukuko ndikumbira kuti mumbwere pomwe ntsiku zizinji zinangozo tsukula kumbwere pomwe pano
3: akali ya Jose Manuel Frank mweni maluonda napo wakukhala pamudzi wa pakasa komwe ushangara pakulewa za ubwino bwa kuzungirirwa na Radio Mosambiki kuchipani chakalalikiidwe kubzomwe bzikuchitika pakati pawo. Radio Mosambiki kale na lero mkati mwa makore makumashano kutumikira Mosambiki.
0: Basi abvesere watu tafika terepa kupampa kwa zomwe tikada zanazo kumashibe sekuno muzatu zalero zomwe za konzedwa zishi tokozedwa na inebano Feliciano Diogo po mwe kunchini kuna Joaquin Manuel Rondon kuna mwe nsipa wiri watu tirikuti makolokoto.
5: Mwapera chikau chino chatete pantau yachi.
0: Ndiye natenepo mwatabva izi za tusalero nthawe za te kumina ibozi na mhindi makumawiri na ibozi onzora jivinti unminutush. Ti mwerese bzidziwiso bzomwetinabzo mashibestiano abvesiri watu. Zinza la Alberto Salomao lirikubwera mwanjira ino kudzadziwisa kuna dzinza lense anzaona zishamwali kuti pati pachitiwe nsinda wakufuna kukumbukira kupita kwa magole mashanu pomwe ali pansi nyamuya Carlos Alberto Salomao ndiye umweyu nsinda uti udzachitiwe pansiku kumi za mwezi uno pa Igreja Katolika São Paulo Apostolos kuyambira panthawe zita nthatu za kumaulo. Ndiye iyo Igreja Katolika São Paulo Apostolos ilikuoneka pafupi na pa kwartel. Ndiye pansiku kumi na ibodzi za mwezi umuno panthawe zita nthatu za kumashibese ati adzakayike nkhata ya maluwa panthutu ya nyamuya. Nzimu wa nyamuya Carlos Alberto Salomão ukazikike pantunzi. Radio Mosambiki muno ntete ili kudziwisa kuna vesere wense na mbumba yense kuti omwe angafune matsamba ya kupereka kulimba kuna abale na dzinza. Aya matsamba yali kugulisidwa kuno ku Radio Mosambiki na mumbuto izi pa banka Corredor das Damas pa fura nkungu mboma la Angonia banka la Angoni sata onse pa banka apatsa mosiana la Julio Axon Piri ku Shidzolomondo mboma la Makanga na pa banka Simoni Zuze la Carlos Simoni Zuze pansika wangwenya kukanzinda kaulongo embo marangonia na pombo pa banka kudeka la William Abreu pa fupi na pa dois postos pa nseu wa kuenda kunsika wa kwa shena. Ni mbuto zimwezi zomwe mga gule matambayanu mushi nemba pa kupereka kulimba kuna abale na adzinza. Ndiye matambayo yati ya fiki kuno kuradio ya shi za lewe ngedwa mushi zabva.
6: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
7: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Rompado, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visite a Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sporting Teta.
0: Kumina ibodzi na mhindi makuma awidhi na zinai ni ndhawe mwetinayo mashibeseano mkati mwabasa ya tuyano muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete ya vesere watu. Ndiye natenepo ni ndhawe ya kutitikutumule nyimbo za kusiana siana zomwe tinazo mpaka pa ndhawe ya kudzagonekana namwe. Talewa kuti matsamba ya ndibzo mle atikumbira ya liko kulisidwa kuno kuradio na mbuto zomwe talewa zire. Ndiye kakuleni kumweko ya kawanda ya ati ya bwere kuno kuradio kutitidza werenge onani. Ndhawe njimwino tingalemba pano kuwerenga angana likupereka kulimba kuna angana nyimbo lotani. Tono tikadadikira kuti munembe mugule matsambayo munembe yatifikire muna mustudio kuti timbadzafunge nthawe imwe ino yomwe tinayo ino abvesere watu. Tikanati kuti tikhale nayo matsambayo tikadadikira kuti muyagule muyanembe yatifikire kuno ku radio ife atingaberekere lini manja muna mustudio nyimbo nzakubvunza lini ningamwense munziwa abvesere watu. Kuno ni gwangwa la nyimbo, kuna nyimbo za mitundu ya kusiana siana. Ndiye natinepo kumenyiwa na kulewedwa fara ya ikutukaniwa nchiponi shumushimba wawa nanda vesere watu azinji mulikutipa mashibesiano kushokera mpimpa za kusiana siana. Winango mulikutipa pa onda media, winango pa FM, winango pa interneti. Ndiye mwense tiku kutendani tono mfunzo ngumweyu kushita kumenyiwa na nchamu ayai na manjaya kumenyiwa mbama ayai faiti na kushita kulewedu afara ayai kutukaniwa siponi mzimba wawa. Nanda vesere watu kumenyiwa ayai kulewedu afara pinangopensi kushita kutukaniwa kumenyiwa na kutukaniwa siponi mzimba wawa kuna kweni popa tawirani ni mfunzo mwe takopasani mwe mkutivamu mkuseka ne mbano mfunzo yu tawireni. Tukule watiripo yopo ni tangula kutipanu tina nyimbo ya mweda shoka magole ya mweda pita ayo kuhiva lero linuli pana nkumbusu wa mfesiri watu pana banja libozi mamuna na nkazi alarorana kakaraba mwi wawo ndiye kazinji akamba pitana pakati paka kalidwe mamuna akamba tamangira kulewa mafara kulewa shidzo tani kutukana kulewa mafara. Ndiye mafara ya mweyo ya kamba muawa kuna kwene nkazu washe nchifua muntima ya kankukulu mudwisa kuna kwene pa mga nkarapu basa kakumbugira hona ndukubonele ni wano ndukubonele siwa haka gona terepa itulo kutatuone ane ikapana ntawe ya kujia terepa kutatamfune nsua akujule bunabuna abu kute ndajia shintu ni wano ane na kukumbugira tutile basa. mpagana nsiki ibozi za zishita umuza bayashu ne kutumuanze mtakulalewa hapa ne mzribune kushita undimenya ni mfokuwa watabano papa tukajajere ratu kusiana na mafara ya mumumbandile waya mkudziwa kushukira pomumudayamba pali pomumudayamba kumbandilewa inipano mpagana lero lino ndika kumbukira tetepa imwe tu njoi nyimbo afisari watu tikutikondwa ninayo atikundiroa zirinani kundiroa zirinani ndikukula kutikundimenya mzribuino kusiana na kunditukana.

Ya vega mafara pakati pa iyi nyimbo vesere watu mwenthawe zati 11 na mhindi makumatatu na zipfemba unzora ji 39 minutos tiri kufendera kupampha kwa yoya mabase nchinyungwe ku mashibese kuno vesere watu ndiye natenepo nyimbo tikanazo nyimbo ndiye natenepo tingati tuone hapa post tishinje madu tibvembo ntundu inango wa nyimbo yomwe alikuti ndikayangana komwe ndashoka ni mbalira misozi shushushu wafuna kuima tere pa uno kukumbukira magole ya mbuyomu imwe tu tenepo abvesere watu njoi nyimbo tikuti mbati mpepa bodzi.

Nantawe muna mu studio palibishi nangu shomwe ife tinga shite kunja kwa kukonekana namwe pakona kuti izi nthawe za kwiranjinga basi ndiye natenepo tafika mbo telepa unu kupampa kwa yo ya mabasa nchinyungue yo mwe tikada zanaye kumashibesi ya lero lino nsiku ya shitatu kupita kwa nsiku zisere za mwezu unu wa shinomwe mwezu wa mpepeza yai mwezu wa jujo gole la dhulu dhuiri makumawiri na mata ndhatu ya nangu mabasa nchinyungue mwe adigiri kumaulu kuno kuyambira pantawe zinai na mhindi makumashanu na zishanu mpaka pasta ndhatu na mhindi makumashanu na zinai yomwe tikada zanaye mashibesi ya nungamwe ya ndiye pinuta ya tuweza tikutipa kolokoto pinuta ya ponya mutilekerele shaku ipashatu. Kunchini Joaquim Manuel Rondão ndiye muna mu studio Feliciano Diogo. Kuna mwensi pa wiribatu tikuti tatere pano mukati vazi taenda.

0: sanlo ken aguri ne on di sanalo en banja ndi jeredo ada wo zandane wuru waka kalam banja su dzika haje
1: vera indwe de sianu
0: jabina ba didenge kuimba kwa kafiri selemosi kuimba nyimbo limo tabate kuti kafiri selemosi kuti atiponyere kwa nyimbo yake imodzi apa pamene tati ku 25 minutes past 2 katora 25 minutes pamene programu yato tsatira idifike ndito nthawi ikamati half past 2 pa 14:30 pa half past 2 pamwerewere ndi programu yatsatira ya mine ndithu ikhale programu ija ya Afrika kuchoka kukabo mpaka ku Cairo timatero kuti titamvapa kuimba kwa kafere selemosi nyimbo yake apa kuti ndimutenga

Panyimbo koko makubasi kakafele sele mosi akuti ndimutinga mwana wawoyo pano parisa kundima kwani ya Radio Mosambiki zirali mokonitomvera nditha kuti tibwere tundi programu ija ya Africa kuchoka kukabo mpakana kukairo pamene nthawi yathu kuti 2:30 14:30 minutos.

programu yeliro ya Afrika choka popo Cairo na bwera ndimbiri ya mai Diolinda Rodrigues Francisco de Almeida monzi mwa akazi omwe anazipereka pa nkhondo limbana ndi utsamunda maiko ku Afrika ndi mai Diolinda Rodrigues kudzipereka pa nkhondo imene ufulu udziramulira mdziko la Angola. Uvira kwa bwino.

mai Deolinda Rodrigues anadzika wambiri ndizina la kumkondo la Langidila pokhala mmodzi mwa akazi omwe anadzipereka pa nkhondo ndi kudziwika pandale ndi dzina la Mãe da Revolução pakuombola dziko la Angola mutsamunda wa kwitikizi anali mchipani chomira ufulu kudzilamulira cha MPLA anali ndi luso lolemba bukhu ndakatulo kutanthauzira zilankhulo komanso kulankhula pa wairesi komanso kuteleza danga lomwe anthu ali nalo. Mãe Deolinda Rodrigues anasanduka chizindikiro chakulimbana ndi utsamunda pakulimba mtima chodzipereka ngati mbadwa dziko la Angola ndi ntchito yomwe amayi wa dziko la Angola anali nayo pa nkhondo yolimbana ndi utsamunda. Mãe Deolinda Rodrigues anabadwa pa dziko la 10 mwezi wa Februari mchaka cha 1939 mumzinda wa Katete mchigawo chatsopano cha dziko la Angola cha Ikolo Ipengo. Makolo awo anali aphunzitsi a sukulu ya pulaimale omwe anali lwa mpingo wa metodista ndi kukula ndi makhalidwe abwino kwambiri wa mphunziro pakutsata mwambo wa mpingo wa makolo wawo wa metodista. Tate wa Mãe Deolinda pambali pokhala mphunzitsi anali mʼbusa wa mpingo wa metodista omwe unabweretsa kuti banja lawo ikhale kumadera osiyanasiyana mʼdziko la Angola monga ku mzinda wa Ndalatando, Kashikane ndi Katete. Mwansanga ali ochepa msinkhu Mãe Deolinda Rodrigues anadzionetsa kukhala ndi luso lalikulu pokhala ndi nzeru zabwino kukhala bwino ndi anthu komanso kukonda kwambiri kulemba.

0: siyana siyana zimene zikuposera pa 100,000 tanze ndipo shambiri ndishimanga ndi mapira pashakudya shapashaka boma la mwatitse limafuna sholemera 52,900 tanze disi waboma la mwatitse watishakudya shambiri shakololedwa ndera la dzomwe kusiyana ndi mapostal administrative ena monga palikula bomalo kambula tsitsi ndi benga akoleni pita ati pakufuna kupinga kubuka kwa njala palikula bomalo komanso mapostal administrative akambula tsitsi ndi benga boma likulangiza alimi kuti asagulitse zokolola zimene apeza.
1: O que nós estamos a pedir neste momento é que a população não venda todo o excedente que nós temos.
0: Choma ifeti kupempha njakuti anthu asagulitse zimene apeza koma boma lathu lino lakolola zambiri ndipo ngati patakhala kusinthana kwa zinthu mwachitsanzo kwambula tsitsi kumeneko amalima kwambiri chitowe apa tikufuna kunena kuti ngati anthu atadziwa machitidwe ndi ndrama imene apeza sitikhala ndi njala mboma lathu lino.
1: Non vamos ter bolsa de fome nível do nosso distrito.
0: Anali GC wa boma la mwatidzi kutete kupempha anthu mmidzi kuti asagulitse zonse zimene akolola pakufuna kupewa njala m'maderawo. Koleni Peter wati madera ena kumayambiridwa chaka chino maka amphepete mwa mtsinje minda yawo inali kusefukira madzi ndipo pakufuna kuchepetsa mavuto amene angadze pa izi akulangizidwa kuti achite ulima wa mmadimba m'madera mmene muli chinyezi. Mtsogoleri wa boma kumwatidzi anafotokoza kuti alimi amene anakumana ndi vutoli ndi amene ali ndi minda yawo mphepete mwa mitsinje ya Zambezi ndi Revubwe.
2: Nyumba ya malamulo ku Malawi yayamba kukumana lero koma mkuu waukulu ndiye ndikukwera kwa katundu mdzikolo. Sergio Sixpence wadzandi zambiri.
3: Msonkhano wachitatu wa nyumba ya malamulo ya 52 ya parliament ya ku Malawi wayamba lachitatu lino ndipo oyimira mabungwe aboma akulimbikitsa pungu kuti ayang'ane kwambiri nkhani zomwe zingathandize kuchepetsa kudula kwa zinthu mdziko muno. Msonkhano wachitatuyu womwe ukuchitika mpaka pa 31 mwezi uno udzayang'ana kwambiri nkhani za malamulo chitukuko cha dziko ndi kuyang'anira boma. Akatswiri akufuna apungu a nyumba ya malamulo akambirane nkhani zokhudzana ndi kukonza chuma cha dziko lino pomwe amalawi ambiri akukumana ndi mavuto osiyana-siyana malipiro a mwezi ochepa komanso kupinjika ndi misonkho yambiri. Anatinso apunguwa akuyenera kukambirana za mmene dziko lino likukonzekera za kufika kwa nyengo ya El Nino yomwe ibweretse kusintha pa ulimi komanso kuyang'anira momwe anthu aku Malawi akuthawira chiwawa chodana ndi anthu obwera ku South Africa. Ngakhale mitengo ya mafuta yatsika posachedwapa, mitengo ya zinthu yapitirira kukwera kuphatikizapo ndalama zolipirira maphunziro ku mayunivesiti ya boma ndi zinthu zaulimi zomwe zawonjezera kuvutika kwa anthu osauka ku Malawi. Katswiri wadzachuma wa zaulimi Orase Phiri wochokera ku yunivesiti ya zaulimi ndi zachilengedwe ku Lilongwe anati akuyembekeza kumva kuchokera kwa apunguwa nkhani zokhudza momwe zinthu zilili komanso njira zochepetsera mavuto a El Nino komanso kubwezeretsedwa kwa anthu aku Malawi omwe abwerera kuchokera ku South Africa. Katswiri wina wazachuma wa zaulimi Steve Keira anati kukwera kwa mitengo ya fetereza, mbeu, mankhwala osungira chimanga, mafuta ndi zina zothandizira ulimi zikopsweza zokolola chitetezo cha chakudya komanso moyo wa kumidzi ndipo izi zikufunika chisamaliro. Katswiri wazachuma Christopher Mbukwa yemwe amaphunzitsa zachuma ku University ya Mzuzu anafotokoza kuti chitetezo cha chakudya ndi kukonzekera kusintha kwa nyengo ziyenera kuphatikizidwa pa zokambirana zomwe zikuchitika pa msonkhano wa nyumba ya malamulo. Anati ndikofunikira kuti apungu a nyumba ya malamulo apeze mayankho pa zomwe boma likuchita kuti athane ndi vuto la kusowa kwa ndalama zakunja ndi mitengo ya zinthu kuchokera mmalingali maliro ama bungwe antu mkuru wa Center for Transparency and Social Accountability Willy Kambwandira anati akuyembekeza kuti nyumba ya malamulo itetse kukwera kwa mitengo ya moyo kusowa nchito kwa chinyamata kuchepa kwa nchito za boma kuyanganira chuma cha boma mofoka kumaso kuchuluka kwa zipupu ndi chinyengo maofisi ya boma kuchokera muzindo wa Blantyre ndine Sergio Sixpenzi.
2: Sabana ndi nthawi yankhani za mchisena.
4: Za mchisena lero nyakuzilonga ndine wanezi yojo. Mkati mwapiaka kumi pina zakuzogoro kwa ndima, provinsi ya Tete, inati zatimizidi pikulu mphamvu ya moto wa magetsi, kubukira mumichini ya kupika moto no wa magetsi na mphamvu ya madzi pina na mphamvu ya dzuwa. Na ipyo maganizwa newa angafika ngombe, mphamvu ya moto wa magetsi, inadzatutuswa mpaka kupiringana ma megawatts pikwi pishanu pinadzakwata kuti dziko Mosambiki ikhale padzulu letu pakupika moto wa magetsi mkati mwa madziko a kunterero kwa ntunda wa Africa tikulonga Africa Austral. Penaipi pinati pizichitike mali ngadzifika kumapeto mabasa kuchimika damu itwa kupika moto wa magetsi zachemerwa Central North pina na fupi nangu ya kupika moto wa magetsi bukira mumphamvu ya dzuwa ya Agasibe pabodzi na maganizo akuchimika damu ya Mphandankuwa. Ndi mafalada longwa na Domingo Viola, governadoro wa ino provinsi ya Tete pantsembe ya kuphaula mwanyankuira msonkhano wa nyamponda matiki unadikira kudzachitwa chaka chino muno mprovinsi ya Tete. Viola alonga kuti msonkhano noyu unati udzathuthuse pikulu mabasa kupika moto wa magetsi pakusaka kutambarusa madziko kunterero kwa ntunda wa Africa na mabasa nango amalonda. Mono mprovinsi ya Tete sumana ino munati mupauliwe njira ya kupatisa basa michini ya nzeru twera kulembera ale anthu anafuna kudzabulukira pansonkhano wa nyamponda matiki chakachino. Na njira ineye azafuna kudzalembera anyamponda matiki ankati na kunja kwa dziko ino pigeiko pya utongi na pya anthubure misoka na pedzera utambaruki, misoka ya anyakufunza mabuku apadzulu, anyakupenenga udziwisi pina na anthubure. Governador wa ino provinsi ya Tete Domingo Viola alonga kuti na njire nei pia onsene pinati pifambe mwankhasa pa kulembera anthu na misoka inafuna kudzikita kundi pa msonkhano noyu. Mkadamu wa chikwiku chandale cha Partido de Reconciliação Nacional Parena alikucheuza ana onseni ya muno Mosambiki kuti aleke kuvera mafala analongwa na anthu anyakupwa mbwani kanzeru asafuna kupingidza mtendere chiyanjano na matongero akuphenekera mkati mwa dziko ino. Mkadamu ule alonga kuti pa maguma anachitwa kudyesana nthango toera kufunsana njira zinafuna kupedzera ufuliki mkati mwa dziko ino. Avesera mphamvu zinango zinalonga kuti pasafunika kupaka mwadidi msoka usalanganira usankhulu mkati mwa dziko toera kutsogolo kwa ndima penepi pidzasose pinkutuvu. Andre Balate asiyanza maneya mafala pansonkhano wa kudyesana nthango toera kusaka njira zinafuna kukhazikisa ufuliki na kupedzera utambaruki wa dziko. Andre Balati alonga kuti pionse ndibidamala kugumanyiwa kukhundi ya nsoko kusalanganira usankhulu peperekwa kuli nyumba ya mwambo ya dziko ino kuti pikwanise kudinkhisiwa mbabadikira kuti pidzapembereswe kutsogolo kwa ndima. Apati basa utongi ya kukwana kumi na mbodzi adafitikizwa mbachita pya ujobo anayewapumphwa nseru pakupita kwa nthanda zitanthatu zokutoma za chaka chino muno mprovinsi ya Tete. Mwana longwa awa ashanu ndi apatibasa a chigiku cha mafunziro mabuku, atanthatu ndi apatibasa a chigiku cha ungumi. Mbwenye ofesi isatimbana na nsambo ujobu muno mprovinsi ya Tete panzidzino walembera mikanzo makumasere. Ndi mphamvu zidalongwa na kandivere wa ofesi ya kutimbana na nsambo ujobu muno mprovinsi ya Tete panzembe ya Paula sumana ya kutimbana na nsambo ujobo mkati mwa madziko amuntunda wa Afrika. Mbwenye nsembe kulu inati dzasekerwe pantsiku kumi na ibodzi za mwezi uno. Candid Wilson afotokoza kuti twera kukhurudza nsambo nowo wakupwambwanika awene ali kuchitisa maguma kusiyana-siyana, twera kupasa chipapo mbumba kuti idziwe pya ulinganiri pontho na kutchurura nsambo wa ujobo. Wilson alonga kuti pasafunika kukunga mphamvu zonse nenezene toera kukurudza nsambono yonkati mweno province ya Tete. Iri kufamba ninga mukufunika basa kuchimika mapfupwe akupika moto wa magetsi kubukira mumphamvu ya dzuwa mkati mwa maposho administrativo a Zambwe na Muze ku distritu ya Zumbu. Mkadamu wachigeiku chakutala mabasa na pia kumangamanga ku distritu ya Zumbu, João Antonio alonga kuti kuposho administrativo ya Zambwe basa iri memenere na kufika kumapetu kuti kutsogolo kwa ndima pfukwenere idzazimuliwe. Mbwenye kuposho administrativo ya Muze basa ya patwa mpaka kufika pantemba wa makumawiri na pishano padzana. Mbwenye dasalira ndi kufutula nkambala za moto magetsi na kuchimikambo mapfupwe asachemerwa pete na kumwaza nkambala za moto magetsi tuwira kutendeza mbumba mpisa. Nkadamule alonga kuti pionseni pingedzafika kumapetu utambaruka mfuma za mpisa unenda kutsogolo kwene kule nanji anyamponda matiki anati adzachimikembo michini ya kupesa njera, michini ya kuocherera pinthu pya simbi kulonga nkhuda. Ku distritu ya Mwatizi ilipo poso yakukwana kuti anthu adye mbakuta mpaka kudzapulumuka pontho chaka cha mangwana nanji kwene kule kukudikirwa kupiwa poso ya kulemera kupiringana matunilada pikwi dzane bodzi a unyomunyomu wakusiana siana mwenye uzinji unakala uanjera. Tsono kuti pakupita kwa chaka kuti distritu Mwatizi kusajua poso ya kulemera matunilada pikwi makumashanu na piwiri na madzana mafemba. Mushitadolu wa distritu ya Mwatizi Koleni Peter alonga kuti poso izinji makauno inati ipiwe kuposho administrativo ya Zobwe kusiana mbo na maposho administrativo a Mwatizi Sede, Benga na Kambula Tsitsi. Koleni alonga kuti yaweni alikuyeruza atsakulima onsene kuti akonde kugulisa poso yonsene kupisira kudzatabuka na njala kutsogolo kwa ndima. Izi zikali mbangwa za nchisena.
2: Ndikane mene kwa ndonu mvini kane zimezi za nchi seno kwa ndonu mvini atama liza songkani za nchi gawo cha tete ndizo nje zirafo zimena kwa ndesana masana tsikulo kwa ndesana siya ni mfani su miru yake. Mzaka kumi zikudzazi chigawo cha tete chiyamba kupanga moru wa magetsu mshuruka kwa mbiri. Ogira nchito mboma kumi ndi mmozi alindimina ndu kubalo uluza ya zipopo ndikata ngale mchigawo cha tete. Nyumba ya malamu ya dzikola Malawi ya yamba kukumana lero ndi mandanda ulo akukwera kwa mitengo ya katundu mdzikolo. Mandine FM tetandu pamena ngole jose kunchini kundi Clayton Banda.
5: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.
2: Okondi domvena posida pati bwera ndi cheni cheni nchiti ndi musasunte kala ne pafupi ndi wairesi anu yo. Wende ziegere nkoma kuti

0: Wadi kuna?
1: Kuna kodi.
0: Eh, kuli nyumba inaso kumina kumogari ya kuna.
1: Ndeno oda mine ebanji.
0: Odi.
1: Kuna kuna o.
0: Nino, mwesene mbiru. Mwuri fufu inyo, fufu. Mwesene mbiru odi kuna.
1: Pakuma wanaru mbanga.
0: Wadi alikuli ye?
1: Ndani.
0: Ndani mmakani ndani nyumba muna.
1: Nimakani amuna wanga. Nimakani amuna
0: wanga. Ndani alikuli ko.
1: Kumeneshi maishu ndida buisa. Muna kwa nako shwanyo kwa mwashu wananue.
0: Njifana, aluwa merafama furu maritola. Tuwari ya ngaine, nkama ngaki shoni bano, mundi kama wendi sumire, nkama ngeni drama kupolisi.
1: Shu ndida buita ini,
0: kule mela kwenye kwenye
1: kwenye kwenye kwenye kwenye
0: kwenye kwenye kwenye
1: kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
0: kwenye muzane.
1: Mwale merali iti.
0: Muzane ni mwanda
1: wano. Mwale merali iti nuyo.
0: Zuni, ndani sato mzumuno raji mbwa mwale mera. Ndani sato raji mbwa
1: mwale mera. Mwale tungu la tumenera, mwale
0: tangu la tumenera. Mwale
1: tungu
0: la tumenera, mwale Inu magana nena, kuri namna nuo, mufuna nega pena, divanga kishoni yangu yoyipa pano.
1: Action yake iti, action yake iti.
0: Kodi kule mero kwenye, mwuro kisa
1: mtu. Kule mero kwenye, kule kwenye nuyo.
0: Kule mero kwenye, ndia nuo jabu ino, uche kongo ulere, akabwela mwana kwayo, mumuzi. Kodi kapasule, ii.
1: Inu, inu, munu chokero kwa wanga pano mafa.
0: Chani.
1: Musa ni daite eswa babai.
0: Ndizi vino kumene.
1: Zani musa ni daite eswa.
0: Majejani ba mutipano. Majejani hene ningaje. Zawuja za bulu, zawuja za mahosi. Majejani.
1: Kwa ni mwalegali
0: ni kumaru. Ndaka bwera
1: mwalegali. Mwalegali ni kumaru wati kumunsiga umu. Mwalegali iti.
0: Kwezo kwe.
1: Inunsiga mwesu mwesu.
0: Mwangu fana nita.
1: Mwalegali iti.
0: Mwangu fana nita.
1: Mwalegali iti.
0: Ine ni mutonda rama zanyo.
1: Ine mwalegali iti. Ndia mutipwera paru wili mwalemea.
0: Fokoso sindi kufuna. One. Ineo zorongolola sindi kufuna. Two. Ndia kabwela mwani na kwayo, muzane eno tobano.
1: Kulisha.
0: Mwela jimpwa, alisafuna zosawele sana ndi mtu hai, ali mtuopola saa kufuna. Ndia kabwela mwani na kwayo, muzane. Iyeyo, amulege nkazanga. Finish. Porto finale, ago finale, finish. Bas.
1: Nkazi wake u.
0: Sini kwa mkula, ne muzane so, muka kuma ayea kandone ne, atiru wapa nyerela. Nda pila.
1: Kumbakashi mbwa.
0: Ndi mfa, nda pila ine.
1: Tabwene ya muzane usabu nubino, nkazi wake u.
2: Monsewe roli. Kapasule analisha VRFI Dasson. Mike Kapasule ana Regina Fabian. Kajimpwa anali João José. Mike Kajimpwa ana Dolika Limbikani Kalichero. Ndipo Jegwedani anali Nito Sitimanga. Mudzakhalepompo sabata la mawa kuti mudzamve kuti seweroli lidzathebwanji.

A veces un poco solo para nyumba, un poco solo para piriquiti, poco solo para nyumba. Aguri se calamani. Aguri yo anaga pambewa. Ada wamba pezeka zori mana wazalo kwa kaka wazalo wako pamoja mimi nataka kwenye zora kama mendo kama mzee gambe wangu in zindi phone zimino zuzu ya zindi phone kumandi diki ra nini ndiambi nda bwe raba kumandi karin da figa inayo eh umuma zoe kodi ukuma kalko vuro kupambe wa inu ndiyo unumpaga na ria fuga raba kumuru mwe diki no eh narundi ama figa bana kodi ukwa oni kiranjira ya wao masana eh no ama anhuta ni ndiji bongwe akuti bambo ya wambombo wanyanya iye ya zipita kwao ndetu ama ya chatu mienje masana mmazi wa mwenje nchiane kukuya chitani sakari ya moro masana ama tenga uzu kapena bango kumanga bunobuino kantoro ena sasa afrika kumanga yae ama ngwe ya chamoro ndi ya jibongwe na ama tenga mpaka na tochi kuyacha bunobuino nyari kukuni kina nara anjira ya kwanu ndi anyanya bambo ya wambombo. Chapa na wewe kundi kuimba kwa sekana ni yuri njia kuri banchali mozi. A minute have to 28 minutes to 5. This is already 32 minutes radio Mosambiki kubrekezani. Aterzi mandinyo za kushangara kwa kuda kumvetsera radio Mosambiki. Kamchaja njinga kamchaja mene nditu kukungoza kuda inerule rolo tsikula sasa na maya inda ngolobzerira pa munda lokoni kuja kwa mesinda ka Jesu kuti eh inondero kulipa ka. So mandinyo kuti aterzi mandinyo za taulo kumeneko kushangara limodzi ndi akazi yao. Amene ndi Leocardi Ernest kumvetsera radio Mosambiki. Cha kubairo mpadwe kwa jedeni akuti inaosa kumvetsera radio Mosambiki. Amisheki magunte kunsembedzi kusamwa Marcos Bernard kumene konso akuti anditwa kumvetsera radio Mosambiki 27 minutes to 5 ndiyo nthawi yathu tikondikuimba kwa sekana ona chilinja kuti banja limodzi.

Koma sikumane ya kwandetu kwa sikana unichilinja kuti ya ndetu adzalira akuti banja limodzi mmene lolwete wena kutsata njira ina wena kutsata njira ina uyu ndi Adam Chalimba kuti tidzimuthokoza Mulungu wakumwamba azabwino zonse zomwe amatichitira 21 minutes to

Veziri watu mkati mwambindi ziri kubarazo titi tifiki na zato zalero mkazimara kufa kuzato zalero mpomwe titi tiza fike na basalatu

za moyo wangu romwe lili za ufikeni cha ku Maskati kuno panda we standard nkani za nchi kuti kizi likadzamana na zuzu wa visiri watu tinzafika za nchi nyingi sena tichi za safunga na mbili ya kare Clayton Banda, Mario Gemu, no mwana mwa vesiru watu, pa utatu watu, pa zaurupa na Graciano Florentino Guglieri. Tensa vesiru watu, trikuti kalendu pa mwepu, kutitiku pa sireni kuzatu. Zaliru, kuma basa atenchi nyue.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nindawe ya kutete kubwede sireni ku zato zalero pandawe ninge ino ndipo nipata kuti tifikinaza vesirwa. Nizo ntawe zato zashe izo zishano na tungono ngono badza ulo.
2: Verani chigao chino cha tete pandawe yache.
1: Kapere kedwe katangato kuna makampani mangono kuchokera kuna makuru ndito zikufunika kuti zichitike pakuti kukhala utende bwakutemera na kundendemerana pakati pa mpimpa za mdziko muno. Ayeni mafala ya Daniel Francisco Chapo, mambo wa Mosambiki pomwe kumachibeseko akafungulira mgumano ukulu wa ninga momwe nkupatsira mfundo ninga momwe nkupakasira mfundo zachituku kunchuma pakusaya kupambulana kwache kwa uwene kobiri kujamba na zato zalero mchinyungwe pa kukhala maulo ya chitatu cha tsiku zisere za mwezi wa mpepetsa pakati pakola dzudzwiri makumi na matandatu muna Mario Game na Clayton Banda omwe ali kunchini pa mkumbiro wakuti kuna mwenzi kalani pamwepo pano pa Radio Moçambique Tete pa kukhala maso na makutu ku bzakuchitika bzathu mchinyungwe. Kapsika komwe kambaperekeza na kuona zamagwa ya pansi mdziko muno kuchokera ku INGD, Instituto Nacional de Gestão e Risco de Desastres, kafungulisa kweru ntiti wa sheni pomwe kuna ntabantaba wakuti mdziko muno kuna dzigawo bzomwe kudzafikirirwa na nyatwa ya El Niño. Idu bzabveka na mkulu wa INGD Luisa Mac pambuyo pakubvesesa bwino ntsingisira zomwe zilipo kuchokera kuna wa INAM, Instituto Nacional de Segurança, Instituto Nacional de Meteorologia, omwe ambaona za nyengo pana mtabantaba wakuti matata achirengedwe nkudzachitika pakati pa mwezi wa Pumphuli goli lino mpakana wankakata kuna ramangwana pomwe chidala chakutedza unene nkudzaoneka kubzikawo bzakunyantsi na pakati kwa dzikoli ndipo mvula ya mphamvu kuna bzakudzaulo. Aluisa Meki akumbira kuti pauniki chitalo chabwino pa kudzalimbana na kakhalidwe kakusaya kudikhiridwa kwa wanthu.
3: Não vamos esperar que hajam impactos para poder agir. De facto, recomendar o início imediato da implementação das várias intervenções destinadas a reduzir perdas.
1: Tinzadikhira lini kuoneka kwa magwa pakuti tiyambe kulatiza thupo lathu ndipopa tikuyamba kale kukumbusana zakufulesa kubza omwe bzingathemere pakuti tikhale wakuchepesa maluzi yakudzanyoserwa na thangwe la chilala ndipopa ni mpata kuti bzipinda bzentse bzikhale patchero na kuperekeza kumithenga yakumwazidwa na INAM pakuti tikhale wakubvana kubzomwe tikuchita kuchokera kubasa la anzathu wakuona

Kukari kuimba kumwe kapesiri watu kwa nyamu ya Carlos Figueira umu watu kwenye saraka nyimbo kaji. Ja kwanto tempo kina ntivejo tina. Ah, ntenepo avesiri watu, ninti ntawizino maitina kaipa nyimbo ninga yoi, mbakara nkumbuso, wakote zaonene, kutaka imbira ine, kasamwa. Ntawe yoyo ndikakande kupita munseo pa kuipa nyimbo ninga yoi, kuti baba yangu ya watu panzipada ipa. Ntenepo mbashitika kukara kwa mbozi na mbozi. Mbashitika nzato. Kadati mpicha za ndimelida batzikula mkula pansi. Nini ngada ndikati ndine mzishwa shimuna jingada tema. Tono nanilero. Nimpumi na baboni.

0: Ndiye na tenepo tikadapitiliza kushesana pa ijino Enrique Joaquim pa ingaponi mafale ya kumalizira kuna azinji kushibandi shankani yomu itashesirai pa Radio Mosambiki.
1: Mafale ya kumalizira inimano ndatenda kwenye kuna pa FSN itiogo mpa kundi pasa pa mafale mwea kundi funza mafale mwea kuna lisa kula kuti ninga uze ito anzangu kula kuti kuma kudaipa tenku teverele kusia kuma muteverele njira ya Mulungu. Ifipano tazapita njira ya Mulungu, Mulungu atena lelinoli akutitandiza bzinjibzense, tikushita masimbe, tikukara, tikutenga kubiri, tikupasambu, tishpeza akazi, tikukuliambu, tukubala wa wana, wana likenda kushikora, atene dina mwana, wana 13 anu, jalu kufunza kushangara kunu, uetafa klasa, kwa lito, tikutandiza wanao, kwenda kubula kunu kushikora, kushangara kunu, tangwela kusia kutani, kumwa, na tangwela kubomu, kupempera Mulungu, te Mulungu, mbabwino, mbashifundo, kwa ifipano tenseno, mwetilipu, pakati batu, pakaripa zikuli.
0: Tatenda kuna kwenye veseli wa Radio Mosambiki itasheza tirepa na pa iyo mwemba karabaka nkuni mboma lino la Shangara itasheza nae lero linoli papairo Julius Nyerere paka nzinda karuenya mkati mboma la Shangara mkati maidi basa la nghani yangu aminya historia basali la tsokozedwa na ine Feliciano Diogo ndiye na tunaepo kuna mwense tirikuti makorokoto
2: nghani yangu muntu kulewa za moyo washi babozi tingashinje. Hili ni basa la Radio Mosambiki.
3: Heya vizuri watu peno ndaba ya na uvisesa na kuti mwanza tui wadasia kumwa fuja na chakulitzirisa. Apo mbo imu mkudikila chiani. Nanzatu.

kuimba kumweyo kafesiri watu kwa Jose Chameleone umwatabwere saraka kanyimba kwa chakuti Dorothea. Zonge sakubiri iwe. Iwe nishitaka kule ura patari ini. Mheni kiki kakula jumbani.

0: Bure. Governador wenu provinsi ya Tete Domingos Viola alonga kuti nanjire nei pionse nepi nati pifambe mwankhasa pakulembera anthu na misoke nafuna kudzikita kundi pa msonkhano noyu. Mkadamu wa chikwekwe cha ndale cha Partido de Reconciliação Nacional Parena alikucheuza ana onsene ya muno Msambiki kuti aleke kuvera mafala analongwa na anthu anyakupwambwanika nzeru asafuna kupingidza mtendere chiyanjano na matongero akuphenekera mkati mwa dziko ino. Mkadamu uli alonga kuti pa maguma anachitwa kudyesana nthango toera kufunsana njira zinafuna kuphedzera ufuliki mkati mwa dziko ino. Avesera mphangwa zinango zinalonga kuti pasafunika kupaka mwadidi msoka usalanganira usankhulu mkati mwa dziko toera kutsogolo kwa ndima penepi pidzasose pinkutuvu. Andre Balati asiyanza maneya mafala pa msonkhano wa kudyesana nthango toera kusaka njira zinafuna kukhazikisa ufuliki na kuphedzera uthambaruki wa dziko. Andre Balati alonga kuti pyonse ndibidamala kugumanyiwa kukhundi ya msoka usalanganira usankhulu pyaperekwa kuli nyumba ya mwambo ya dziko ino kuti pikwanise kudinkhisiwa mabadikhira kuti pidzapembereswe kutsogolo kwa ndima. Apati basa utongi ya kukwana 11 adafitikizwa mbachita pya ujobo anawapumphwa nseru pakupita kwa nthanda zitanthatu zokutoma za chaka chino muno mprovinsi ya Tete. Mwana longwawa axanu ndi apati basa a chigwiku cha mafunziro mabuku, atanthatu ndi apati basa a chigwiku cha ungumi. Mbwenye ofesi isathimbana na nsambo ujobo muno mprovinsi ya Tete pandzidzino walembera mikanzo makumasere. Ni mphangwa zidalongwa na kandivere wa ofesi ya kuthimbana na nsambo ujobo muno mprovinsi ya Tete pa ntsembe ya kupaula sumana ya kuthimbana na nsambo ujobo mkati mwa madziko a mtunda wa Afrika. Mbwenye ntsembe kulu inati dzasekerwe pa ntsiku 11 za mwezi uno. Candide Wilson afotokoza kuti toera kukhurudza nsambo nowo wakupwambwanika awene ali kuchitisa maguma kusiyana-siyana, toera kupasa chipapo mbumba kuti idziwe pya ulinganiri pontho na kutchurura nsambo wa ujobo. Wilson alonga kuti pasafunika kukunga mphamvu zonse nenezene toera kukhurudza nsambo noyo mkati mwaino mprovinsi ya Tete. Iri kufamba ninga mukufunika basa kuchimika mapfupwe akuphika moto wa magetsi kubukira mu mphamvu ya dzuwa mkati mwa maposho administrativo a Zambwe na Muze ku distritu ya Zumbu. Mkadamu wa chigeiku cha kutala mabasa na pia kumangamanga ku distritu ya Zumbu, João Antonio alonga kuti kuposho administrativo ya Zambwe basa iri memenere na kufika kumapetu kuti kutsogolo kwa ndima pfukwenere idzazimuliwe. Mbwenye kuposho administrativo ya Muze basa ya patwa mpaka kufika panthemba wa 25% mbwenye dasalira ndi kufutula nkhambala za moto magetsi na kuchimikambo mapfupwe asachemerwa pete na kumwaza nkhambala za moto magetsi toera kutendeza mbumba mpisa. Mkadamule alonga kuti pyonsene pingadzafika kumapetu uthambaruki wa mfuma za mpisa unaenda kutsogolo kwenekule nanji anyamponda matiki anati adzachimikembo michini ya kupesa njera, michini ya kuwocherera pinthu pya simbi kulonga nkhuda. Ku distritu ya Mwatizi ilipo phoso yakukwana kuti anthu adye mbakhuta mpaka kudzapulumuka pontho chaka cha mangwana nanji kwenekule kukudikhirwa kupiwa phoso ya kulemera kupiringana matunilada pikwi dzanebodzi a unyomunyomo kusiyana-siyana mbwenye uzinji unakhala wa njera. Tsono kuti pakupita kwa chaka kuti chitiriro Mwatizi kusadyiwa phoso ya kulemera matunilada pikwi 52 na madzana mapfemba. Muchitadolo wa distritu ya Mwatizi Koleni Peter alonga kuti phoso izinji makauno inati iphiwe kuposho administrativo ya Zobwe kusiyanambo na maposho administrativo a Mwatizi Sede, Benga na Kambulatsitsi. Koleni alonga kuti yawene alikuyeruza atsakulima onsene kuti akhonde kugulisa phoso yonsene kupesera kudzathabuka na njala kutsogolo kwa ndima. Izi zikhali mphangwa za nchisena.
1: Tetekerani ku zokhazokhazi koma tichikupasirani nchinyungu ya visero athu. Chigawo cha Tete ku makore 10 yali mkudza yano nkudzakhala na mphamvu yakaperekedwe kamoto wa magetsi pambuyo pakumala kwa maluwala yokhayokhaya kuchokera ku mphamvu ya madzi napo ya dzuwa. Pakudzapfitsa bzitalo ndinga bzopsi ndikukulowa kuti ipa padzakhale na mphimo wa megawatts za kupitilira pa dzulu dzishado dzakuoneka mkati mwa mzere ukulu wa magetsi mdziko muno na kulata dziko la Mosambiki pakukhala libodzi lomwe nda moto wa magetsi wa kuphatisira basa mkati na kunja kwache pakati pa madziko ya kunyantsi. Mpamvo ninga imweyi iti idzachitise kuti nkupereka ntsimba yensi yakakozesedwe ka ndimi ya kudzulu yomwe ili manja mwa agasebe na pombo chapulomwe ndakuchokera ku mpamvo ya dzuwa pakodeka pa mphandankuwa na mbalizina. Izi nkhani zabveka pakupoza kuchiro apa na mtsogoleri wa mchigawo cha Tete pomwe akhalatisa pali cha chitalo chomwe chilipo cha mkonkhano wakulu wakatoledwe kawede utende womwe udzachitike mkati mwa mchigawo chino. Domingo Julius Viola alowa kuti ibzi bziri kuulata ninga chipapa chomwe chiri pakati pakukula kwa moto wa magetsi pakati pa madziko ya kunyantsi kwa Africa napo mu Africa mwenseni muno. Mkati mwa chigawo cha Tete mwakhazikisidwa njira ibodzi ya kanchangene ya kuchitakane mbira kuna waro omwe angadzafune kukhazikisa mputo zawo za phindu pakati pa mkonkhano wakulu wa malonda omwe utichitike gole lino. Ni njira ya kanchangene yomwe mbodzi na mbodzi wamkati na kunja kwa dziko lino angadzapsenembese pakufuna kulatisa mabasa kusiyana-siyana ninga ya boma ya kubzimira payokha na matimu na pombo kuna apfunzi wa nyumba zikulu-zikulu za patsogolo za mapfudziro wakufufudza na wanthu wakubziratiza pa iwo wokha. Mtsogoleri wa mchigawo cha Tete walowa kuti ibzi bzidakhazikisidwa pakuti paoneke kanembero wakamangu-mangu wopadisha na pombo wakupereka mpata kuti aliwensi nkuonekera mwakusaya mpicha na ibodziyo. Domingo Julius Viola alowa kuti njira imwe ili yakukhazikisidwa mu njira zakusiyana-siyana pakati pa mphendo zomwe malingana na munthu iyo amfuna kuti abzionekere ku makampani yomwe amfuna kuti adzachite mbali. Mtsogoleri wa Parena, Partido de Reconciliação Nacional wakumbira kuna mbadwe zentse za dziko muno kuti zisaye kubzipumpsa na mtabvantabva wa anthu anango omwe amfuna kuondo kukhazikisa mpfundo zomwe zakusiyana na mtontholo kulikirana pakati pa wanthu na kulipikisa bzipinda bzomwe bziri bzakusankhulidwa na mbumba. Imbanda yalowa kuti kuna mbuto zinango momwe wini ndale ali mkumbakhala achilatiza nzeru zawo zapadesha zomwe zakusaya kubvana na chirungamo chomwe chilipo kuchokera kuna wasene Comissão Nacional de Eleições napo kuna nyumba ya apungu wa malamulo omwe kazinji-kazinji ali kukhazikisa chisembwere chense kuchipande cha mchezerano wakusaya kupambulana. Pakulewalewa mkati mwa mabasa yomwe ngakufuna kubva pakati pa bzomwe bziri kuchitika kuna wanthu pa mchezerano wakusaya kupambulana baba Andre Balate ati ni nthawe yakuti mbodzi na mbodzi alate chala pamsoro pache na kukumbukira bzomwe bziripo pakati pakakhazikisidwe ka malamulo ya mdziko. Mtungi wa Parena walowa kuti napo kuna mbodzi na mbodzi omwe angafune chakufunira chachi koma wakuona bzachisankho pambuyo pakupereka mpata kuti apungu wa kunyumba ya malamulo akhale wakudziwa nchani chomwe chiri kuchitika nthawe zino ni mwawe wakuti chipita cha kukhazikisidwa cha mchezerano wakusaya kupambulana chikhale cha kuona mpsipono bzomwe bzingafunidwe. Pana mphanda khumi na ibodzi zomwe zinchita mbali ku mabasa ya boma zili mmanja mwa chipinda cha kulimbana na nsambo kubvanyana mphuno pakati pa ndime ya kutoma ya goli limwe lino. Pa wanthu amwe wa ashanu ali kuchokera ku chipinda cha mapfundziro ndipo atanthatu wawo moyo pakati pa makumaseri omwe adakhudzidwa. Iyi nkhani yabverwa pakupotsa kuchero apa na mmwazi nkhani wakuchipinda chile pakati pakukumbukira kwa ntsiku ikulu ya kulimbana na nsambo wakubvanyana mphuno yomwe idzakhale pa ntsiku khumi na ibodzi kutsogolo kuno. Chipindachi chilowa kuti chili nkuchita chentse chomwe anacho pafupi pakufuna kumala na misambo ninga imweyi ndipo pali kuoneka milalikiro yakusiyana-siyana mkati mwa mabasa yakumwazidwa. Akandido Wilson alowa kuti nsambo wakubvanyana mphuno mkati mwa mchigawo cha Tete mwemba kali kugumana momwe kazinji-kazinji mumbakhala na bzichito ninga bzobzi. Wayamba na ulendo wa basa kuna boma la Angonia nembi mkulu wa pate la Frelimo omwe atakhale mbali mwa ile mpakana ntsiku ya chishano Arikuangoni ya Claudio Hoda, ataka gumani na panda zikuru zikuru za patlao la Frelimo, panda zomwe zikarewe, chakulinga chomwe chilipo, napomba kuchezirana na Mbumba. Kukakukako wa Hoda, afuno kukava, ninga yani kufambira mabasa ya Boma na Pombo, pakoni kira kwa pati la Frelimo. Yali mbarakata mabasa ya kaikibi kamoro wa maketzi kuna mpimba za Zambwe na Muze kome kuzumbu mkati mwamchigawo chatete pa kupatisila basa bzipapa bzadzua. Mkulu wa kuyanganina za maruwala na nyumba kuzumbu walua kuti kome kuzambwe aya mabasa ya wondo kusara kuondo kuka lumikiza koka mthampo za mauta maketzi. Ashwa wa Antonio alua kuti kumuze pakati pano pakati pa mabasa ya kufigira pa uta buwa mwako mawili na bushano. Mpanda yoko kaya linkuti kwa ikidua kare ndhampo ndipo chomu chini nkusalida ni michini ile ya kupunguza mpamfu yashi ya kuzuika na piti. Oko kawa alua kuti pakati paka perikiri kamoto wa mangetze kuchokera kumpamfu ya zua ndiko kuruwa kuti kuti kuzafunikidwe na Pombo kuzapereka mpata wa jigayo. Kulibe njara kuboma na Mwatizi, pambuyo pamvuno wabwino omwe udaoneka kuchokera kumalimidio ya bitaya paka na kodirino, kumwe avuna pafufupi matokome ya kupitida dzulu zana ribozi pambeu za kusiana siana. Chimanga ndiju chili pamputo ya kupitidida, ndipo boma na Mwatizi likafuna matokome ya kufigira pabzulu maku mashano na mawiri yoka na mazana mapimba. Kole ni pita wakutonga kuboma la Mwatizi alu wakuti, Zobwe mkomwe kwa limidu wa kwenye kwenye kusiana Mwatizi, Sede, Benga na Kamuratsitsi. Ndipo alu wakuti momwe mudi mzakali na nsingisida ya kupiruwela kwa poso ati aza uzo oko kawa kuti amba kulisirane jintu zomwa nabzo. Ndiso nkani zomwe kanasu mchinyungwe. Izo ndhawa vesiru watu zatazasha izo zita ndhatu na mpindi maku mawiri na ziwiri.
2: Basa la nyimbo za kale.
3: Mbili ya kale.
2: Pada wa mkumbusu kuna nyimbo za kale. Mbili ya kale.
1: Kupita kwa nsiku na mzinga ningalerulino na popandhawe ya chikubozi tikuzafika na basa la kutemari pa kukala mbili ya kale. Einda veseru wa radio Mosabikitete. Huku ndiko kufika kwa hatu na mpata wenzi wa mkumbusu ku nyimbo za kale. Nkunzi wa basa la mbili ya kale ndini marikemu omu ya linkuza na alo ndipo tetikirani kuzomwe za sankulidwa dzinga uno. Tiambe na kuimba kwa Carlo Jalvano na No No Mangumba. Kanyimbo kumwe kada imbidwa pa kupita kale magole makuma wili na manai ndipo anikuti mai. Aka ndiko kakalidwe kangu. Senyora, euso.

0: Ikali ndime yatu ya kuyamba ndipo mpumulo watu.
1: Ndili ya kari.
0: Palibe winangu omwe mkuzakara nandi pafupi kuposira iwepu. Ndiwa weka omwe unga temere tsogulurango. No one. Kuchukira kuna Alicia Keys, mtsiku la Amerika.

na Sifu Johnson wakudzwika na jambu wakubadwa pa ntsiku zino mweza mwezi wachilimo pagora church boats madzana mafemba mako matandatu na matandatu ndipo adasaika na thango lachifuwa cha tsakutsaku pagora ptulutuwiri 18 pa ntsiku 10 na zifemba za mwezi wankakata ndipo ali kufika na how long mbunzo wakufuna kudziwa pa nthawi imweyo ya kumala kwa tsankho la apartheid kuna dziko la Africa do Sul napo nkhondo pakati pa maboma ya Frelimo na Empilia ku Mosambiki na Angola mumumuka na makulu ya Renamo na UNITA mwana TV ya maimbidwe yense.

0: pampa kwa basalino pampa radio mosa pikitete nkati mwa mbiri ya kare ndifeteka omwe nthawe zense tinga kupasireni mkumbuso wa kuimba kwa kare pakuti mukhale na chifundo cha moyo wanu wa kale mdzingo mkwana titi tidzabwere pomwe na nyimbo kwa kuti dzaoneni titsimuleni ajayi tipirikizeni na chitsimikizo chanu kuchokera pa mtedwe wa 82 75 21 140 kuti tikhale wakubvuma kuti ni nyimbo za mkumbuso wanu wa kale mkonzi na omwe mbakupasirani mtunduyu wa basa ni nkhalamba ya mbiri ya kale pano pa radio mosambiki tayati iyeye kamari yokemu omwe na mtima wentse walufoyi ali kuti radio mosambiki kale na lero mkati mwa makole makumi ashanu kutumikira mosambiki
1: Mbiri ya kale basa la nyimbo za kale
0: mbiri ya kale
1: pata wa mkumbuso kuna nyimbo za kale mbiri ya kale
0: Magulukuna vizuri wazo, kila itu nipanda mario kemwa rinkusia mutiji ntawe ya mara, trinkote ya salani, munu kakafuna, titi zonane, jeita.

Mwanikiro wampamfu na wachifunana kura mwesena purtani nyumbina mpipu ya Radio Msambiki ya Mono Ntete. Njifuna nzata provincia ya Zambezi ya liru chitatu papita nsiku zisere. Ntanda ya maruwa maka pipiri makumawiri. Ntanda pita panda malongiru wa chisena. Taira timizo noni mpangu wa zanchi. Putikiza nkati na kunja kwa tsukuinu. Njifuna nzatu kumaputu. Ntizi upembe rapindi ya iche mashanu. Tinambulisa nyimpa bodhina ufarisha mwari. Nchiena ni mwanda sanza. Mpaka nzizi upembe rapindi ya iche makumatatu. Unafundu kubulisa mpangu wa zipakati padziku. Tulipa provincia Tetzofala na Zambezia. Nzizi kumi na bulisa mpangu wa zanchi. Putikiza njifuna nzatu kumaputu. Tingita timizi na bulisa makana da chitefi na tsukulima kumsembezi. Mbuya Mario Marinheiro nzizi wangwana kumi na ubods na bwedisa nyimbi sopangana norainyo mwari kwa mbwedisa mpaka nzizi wa kumi na mbwedisa mpinda ichi wako matatu na mbwedisa mpango za kumalisa ultimu journal chichiti ndikamba mwaza mwata na kwa chemba end fata na vemu nja inoke konseju Julio Posa lukumichini ya provincia Zambezia mkwatu Virgilio Pedro Kisina lukumichini ya muna provincia Tete muna kumani inka nyumba zongu minka jabosu pajira ni yalazinangu tupirikini manja matunga eka akwa nisi ukumbatirani Nyezan kwa nisi kubanda penu kurupa mankasa. Muna kubanika mbasa kwa nifitati mbasa didi. Muna kubanika pa orendu kashikashu na pidengwa. Muna kubanika pa nyumba, pa mpeta na mbutu za tsenzo tatlikani duwala kuti tsenzo mbere sizafira kukota. Imu na ife, ife na imu kuchita Radio Msambiki.

Takubana madodo na nzato kumaputu katapasira mpangu wa za nchiputikizi za nkati na kunja kwa dzikwino. Ife tiburese nyimbo za umusana nasu na njitikada tsuwana papita nhande bozi na sumane bozi katinda katamula nsana tepata bwerera. Sidziwa kuti mtu unga tamula nsana unga bwerera usaze bwerera na mpangu zitwa. Nyimbo ya mafungula tando ndi Norman Shikot na nyimbo yache ya kuti muntu ni muntu basi. Tangwira anje muntu ni muntu basi. Tangwira kuti kukhala na muntu ndi chinthu chakunenza. Muntu podi kunjesa piaka mako matatu. Ungadzadudumesa nsiku ibodzi. Akuduwala. Anampeni na kuchomba. Anasupada na kutema. Anatamegi mitumba machitwa na kujesa. Tangwira dudumesa nsiku ibodzi. Mbuzi, mwanambwa, nkuku, mabira, nkabe. Asa ziratu mbusatu ningana. Ungafungulira tanga, gonyo mkuhenda kuna jeo, nziku zonsene. Podi ziku nyembo yembo wafiruko wadukereswa na njala,

0: likodzi kuchita ulendo mwakomeki pakusirira misitu na kudambo na ipyo sankhulani pedidi mungafuna kuchita ulendo Space Liners asatuta anthu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira Space Liners ndi chapu ya mamotokala inatuta anthu pa ulendo pakati pa dzikwino kubuka muno ntete kuenda ku Beira kubuka kumanika mpaka munzinda wa Beira kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino mizinda longe fish na Space Liners sipinthu kutsipisa ntima tayo gulani tikiti yanu mankhasa mbuto ningana izi ku Beira pa steshi ya Correios de Moçambique chisa cha makininu penu sibenzisani ntokodzi wa manja wa usere unomwe ubodzi usere utanthatu diswangombe uwiri muno ntete pa cruzamento Zambia penu matema ntokodzi wa manja ndi usere unomwe unai upemba usere usere utatu uwiri ubodzi kushimoyo pa steshi ya Madrinha sibenzisani ntokodzi wa manja wa usere unai usere usere uwiri upemba diswangombe upemba usere penu nangu ntokodzi ndi usere utanthatu unai usere utatu diswangombe ubodzi utatu upemba Space Liners ukomiki wanu ndi ndindo wathu
1: pura e cristalina água de Ciuta água mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada rafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Rádio Moçambique, Monontete, Malangara Maclaque, Sena de Fernanda, a província Zambesi, Anzizo, Kwana, o Fevra Bindiache, Marco Matato, Longue Frembre Sampangua, Zapocada Banzico, Ticulonga, Malangara de Sena, uma província Tetsofala na Zambesi.
3: Angwa zapakati pa dziko
4: uchabaru kwa mfumba ya mpisa utonge mhinga pinga na kusaka pakali badide
5: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia malungero anchisena kya kumatsiku
2: Mwenkiro wa mpamvu na chifunano kule mwesena portani a nyumbena pepo ya Radio Moçambique. Ya muno ntete njivena na nzata provincia ya Zambezia. Tabida pontu na mpangwa za pakati pa dziklu ma provincia Tetsofala na Zambezia. Lero chitatu papita nsiku zisere. Ntanda ya maruwa maka pikwiri makumawiri na ptantatu. Misoro mikuru mikuru hidaburi zefileru ikulunga kuti antu awiri akomero ankaidi. Tengu pambaziri wa mbirimo kupisa nyumba maku matatu na start ku distritu ya Mulumbo, provincia ya Zambezia. Madziko kukwana kumi na mawiri a mitunda ya Afrika, Europa, Asia na Amerika. Ataira kutena zakala pansonghano ukuru wa nyachuma unazichitwa mkati mwantanda ya mlerupia muno muzinda wa Tete. Duzi na afunsa kukwana dzane bodzi akubera nyumba za afunsiru mkati mwantanda zintanza utoma makawunu kudistritu ya Shiringoma, provincia ya Sofala. Alupasirani mpangwezi ndine Inoki Konseju, kumichini kuna nzanga Marku Zondani. Mwaburi mwatu mzina Radu Msambiki, tati mwatabiru mancha mawiri. Antu awiri akomero ankaidi tangu pambaziri wa mbirimi okupisa nyumba maku matatu na start ku distritu ya Mulumbo, provincia ya Zambezia. Zonsene mpangwa na Miguel Ndapasowa.
6: Mpangwa za mwazo kulturadi Mosambiki na mwanakati wa pulisha nkati mwaziku wa Mosambiki bulikina muno mprovincia Zambezia Belermine Rekes. Mwanakati wa pulisha alonga pangiza kuti iwa bozibozi asumanga mbale adaba pakutoma sikulupandi mamba pisa nyumba za anachiro.
7: No distrito de Mulumbo, no dia 29 do mês transato, 33 casas teriam sido incendiadas.
6: Apa, Belarmine Henriquez, manangato a polícia ankati mazi 4 na Moçambique, porque na mundo província ya Zambésia, ali kulonga pangiza kuti, ntanda piteshi, makamaka, nsiku makuwa ina zifemba. Iwo, sumanga, pisa nyumba, terebano, za kukuwa na maku matatu na zitatu, bulikira ku Mulumbu. Kabizwika mpaka da chino, tambudachi njanji. Iwo, asapizwa kuti, nyumba zibozibozi, zikaliza anyabi yao, bulikira ku Mulumbu. Panango, pikafunde obine pale, nkuba, bizinji kwa kumandika nkati mwa nyumba zinalunguwezi.
7: Agentes econômicos faziam ali vendas de produtos alimentares em vários mercados. Até então, é essa a informação que nós temos como motivação.
6: A Kalima fala, a Belarmina Henriquez, manangato a polícia ankati mwa ino província ya Zambésia. Bulikira Kelimane, Miguel da Pessoa.
2: Wapichita Miguel Ndapasowa, gona kutari na moto. Tuambu Kenyanza ya Chiri, tibwere muna provincia that, muna mpango zilunga kuti madziko kwa na 12, amitunda ya Afrika, Europa, Asia na Amerika, atedira kuti anazabudukira pansunghano wa anyachuma, urufazichitwa nkati mantanda manalupia makauno muna provincia ya that. Zosene mpangwa na Onesio John.
8: Madziko analongefe awa ndi a Estados Unidos de Amerika, Bélgica, Suécia, Indonésia, Malawi, Zimbábue, Zâmbia, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, França, Brasil na China. Padzulupa madzikwanewa. Iripo misoka inango isafuna kupembereza mabasa amvira mau pakusaka kututusa utambaruki wa mfuma zampisa. Misoka nei yaganikira kuti pa nsonghano wanyamponda matiki, panati pa zakazikiswe, njira za kusiyana siyana zinafuna kupedzera maganizo a utambaruki. Dimhangwa zidalongwa na Domingo de Viola, nkadamotongi wa ino mprovinsi ya Tete, pa nsembe ya kuponya pakwecha mwanyankuira, nsonghano wa anyamponda matiki ankati na akunja kwa dzikwino, udabalwa kuti uchitwe makauno muno munzinda wa Tete, pa kusaka kukopa ntima anyapiawa kusiyana siyana kutedza fambise mabasao amvira mau pakufuna kututusa mfuma. Domingos Viola alonga kuti madziko kusiyana siyana ndi walichiriri kupita nchivirano na utongo wa mprovinsieno toera kupangiza pakwecha pire pinafuneo kuti adzabulukirembo pa banjenei. Viola ati ntsiku zinadza nsoko bodzi wa mwana mprovinsi yetu na manga ulendo kuenda munzinda wa Maputo toera kasaina mapangano na madziko ale anafuna kudzabulukira pa banja inei.
9: A nossa conferência de investment tem embaixador.
8: Nsonghano noyu unatsadongolo penutironge una kandivere. Na ipyo, kandivere atushu. Akudimadima misuo ya misoka ya kusiana siana ya nkati na kunja kwa dzikwino. Nsiku zidapite hizi. Iye aenda madziko a Portugal na Espanya kwenye kule. Aenda kachedza na mapfuku ya salanganira malonda pina na anyamponda matiki ya madzikwenewa kuti adzakhale na anthu pa banja ishi ya anyapyao inadikira kudzachitwa muno Ntete. Anyamponda matiki anango ali kuchita kale mvira mau nkati mwa provinsi ino ya Tete mbwenye asafuna kufungula mphengo zinango za kuchita mvira mau.
9: Ikeren ver kuotras áreas de investimento.
8: Nzameno ya mafala ya Domingos Viola, nkadamu wa utongo wa ino mprovinsi ya Tete, balongo kutipionse nilibene pirikuchitwa toera. Pantanda ya malanda lupi ya makauno, mwono Ntete mudzachitwe nsonghano kulu wa nyamponda matiki ankati na akunja kwa dzikwino pakusaka kututusa mfuma ya mprovinsi ya Tete.
2: Wapichita Onesio Joe, ife tichite mwendo na onzachi, mpaka kuprovinsia ya Sofala, tikechemere mkwatu shoki isombe. Atipasiri mpangwa zilonga kuti, anapia na ukwana zaneboza kubira nyumba za wafunziru makauno kutishtritu ya Shiringoma.
10: Zwana kuti ntengo kupilingana hafo, kuli adesi ya gwangu amba kuna pitiza na kufunza mba akazi. Asogolere achigawiku chakusakana mabasa wafunze, alonga kunditanga kuti anangu wafuruka, anangu haenda mabanja na tunge ngono, pepe ipi, mbipi pasankanzu makalirua wafuma, ni inga chikulu kilatikisa kuti wakonde petaliza na ufunze. Kulonga kuna chitankadamu wakundi ya kulimira maganizu, pambutu ya kusalakana kulimira ufunze mabuku, apara nasikara na uzuisi kuchiringoma, Luigi Arnaldo, alonga kuti ipi pia weza nduli mhamvu ya utonge, pakati pakusaka kuika pakwechi wafunze mabuku, kuna ya ufunza. Alonga kutera Marisa Nsambono wa konda pitiriza na ufunza wabuku zizunu mabasa lukupatwa kwa iruza pisa pia kusiana siana tangwe ya udidi wakuziwa kulemba na ufunza wabuku mkati mwa ufunzi ponto na ufunza chimuna kulu na chikazikulu tuwela chita kuti iyo wanyo kufunza apitirize na ufunzi tiveni
11: mudansa di lokais onde eles frequentavam o ensino. Eu que muito mais caracterizou esse índice de desistência dos alunos.
10: Furuka, Boto, Zaus Kakarau, Pikirisa Kutiwo, a Conde Petriza na Ufunz, Mbenda Putusenango Penepio, Petimizira com Conde Petriza na Kufunda Ubuku. Tina Magarizo, Anazuika na Eu Sou Capaz, Alcuparabasa Kundi, Yakukazika, Ana Chikazi, Pambuti Ufunz, Ubuku. Apo, Parque Nacional, Inan Sokobozi, Unalimira Sikana Mbutus Ufunz, Unja Kwa Parque nkati mwa distrito tikuona kuti basa ili kufamba mwadidi nanchi kunja kwa kweruza ana chikazi na amuna kutitapitiriza na kufunza mabuku asichitambu basa ya kuendera ale alikumunika mamizi ya daleka pitiriza na kufunza tisafunika kutipitirize na kuchira basa ya kuru tuwela ufunzi ukari wadidi tuwela kala ufunzi wa chaiko tisafunika anyakubala apeze kulibasa inepaswao na afunzi tuwela kutiwa ajitiripa nyumba anyakubala musafunika kutapeze ya nao na kuchira penepe. Safunika yakubala akali korokoro na nao mbagwinya mpaka kumbutu ya funzi tuwela kuti endi kafunzi iu wa funzi asakala na ntima wakukonda kuenda kafunzi alipo anyakufunzisa akutipa na angwa sa jomba nkabu kuenda kafunzisa pepe ipi sa jisambo kuti ya funzi akale mbo na ntima wakukonda kuenda kafunza ifibano ni inga sogolere sa jitabasa ya kuonera bintu penepi mkati mwa distritu mbati penda mbutu za usene mbati kita kutenya kufunzisa peterize na kwenda mbutu za ufunzi kutenya kufunza ainde mbutu za ufunzi
11: e nós como serviço distrital continuaremos a fazer as nossas supervisões para a melhoria de qualidade do ensino
10: jimafarada mwazwa na nkadamu wakusalekana wakanizu kubulikira pambutu ya kumira ufunzi mbuku wapana na sikana wazuisi kuchiringoma Luis Arnaldo na bechi na iu mkati mwa chika wiko chakuchita kuti mwana na mbozena konde kalakunja kwa ufunzi mbuku mkati mwa jisiritu kubulikira pano pabaira juwa kisombi
2: wapichita leka kuenda kutale na nchi naza kufuna pondo kwenye mpango wa zinangu. Mizi zino chichite mwendo na onzache mpaka kudistritu ya shuta. Kuna mpango tunga kuti musudolo wankati mwa distritu inere. Alonga kuti mfuma zampiza toma kutambaruka. Dombo ya kubiri inapedzera. Misoka na mafukwe akusena sena na chita mvira mau. Bulukira kubolosa ya Fidel. Onezi jo na mpango wa zonsene.
12: Lucia Zambezi alonga kuti utongi wafungula mpengo pa kufierisi kobiri kuli anthu kusiyana siyana ana maganizo akuchita mvira mau kubukira mu borosa isachemerwa Fidel. Lucia ati nsiku zino akazi yakwene kuli ali bagalabagala na kuchita mvira mau wakusiyana siyana piri kupata kuti utambaruki wa mvuma za mpisa uende nsogolo. Lucia ati pionseni pipiri kuchitika ni dombo ya ufuliki, ntaba na ntendere ulikuoneka nkati mwadziko inu. Na ipyo, nkabepo dziko inatambaruka pangasowa ntendere. Antonseni asatongwa kukumbatira ntendere na ufuliki toera kutreda utambaruki wa mfuma za mpisa.
13: Dera la chuhuta ntendere kuno ukupeseka. Kupeseka kwa ntendere, kupeseka pamodzi lichitu kuko. Kumbali ya zimai, chitu kuko chikupeseka. Po yamba, tirinda zimai, panopa kuno kushuhuta, akubwira zambiri mbiri. Azimai wina, nda punzisi, wina ama gwira nchito kushipatala, wina zimai, panopa, kumuchita projecti zina zake za biznesi. Kumbali kwa Fidel yomu ya peseka ya zimala zinji kwa mbiri kuno kuchuta. Ala ndira ndala mazimenezi kuti agwire nchito kutachite biznesi atukuze. Pamuipa uwana ndi distritu ya tuachukuta. Tukutokoza ino azimai, ino amaindi, ino azimai. Omwe mumaona makalidwe ya pamuzi. Pamuzi kuti wana pita sukulu. Pamuzi kuti pakari na ntendere ino azimai. Tukutokoza. Tukutimuyenderere na ntima umenei. Kuyenderera na kugwira nchito kuti limodzi ndi boma zikula tuliende tsogolo.
12: Nzameneo ya mafala ya Lucia Zambezi, mustadoro wa distritu ya Chiuta muno mprovinsi ya Tete, mbalonga kuti nsiku zino kwene kule utambaruki wa mvuma za mpisa ulikwenda nsogolo ndi dombo ya ufuliki ulikuoneka nkati mwa dziko ino.
2: Mulikuwa mpangwa za nchisena za pakati padziku kubulikira mwono provincia ya Tet, njivira nzata provincia ya Zambezia. Zinango mpangwa zilongu kuti anafune msinzikida mpira ku provincia Sofala, alikupereka dondowe kuli misoka msinzikida mpira dublukira kampionato mundial de football makauno tangwi ya kuti akwenda mpaka kumapetu pontu hakufina mpira makufunika. Zonsene mpangwa nankwa tujo kisambe.
10: Anyokupenda kufamba kwa mapika mpira muno mprovincia Sofala, alikuona kuti basan ilapatwa na misoka mpira yankati mwa Afrika, pa mapika makulu na gwiwa madziko pansi pano, nzizuno alikuona kuti mapika neo atambaruka kakamwe kundi ya Afrika. Alikuona kuti ninga mapika ansoka wa Maroc na Egypt, awa ndiyo kuti adafikira mpaka pambuto lili kakamwe ya chidikiru cha anankati mwa Afrika kundi ya mapika. Kuna anyakupenda kundi ya mapika mpira alonga kuti kubulukira kwa Afrika. Kuli kupangisa kuti ziku ino ya pita pa ina ngonfendu ya didi kakamu ya ade na kanda kutripa ya kuti pesiana na pia kapidamala. Masezi, misoka ya Cabo Verde, Senegal, Ghana na inangu idaburusha pakati pa mapika na guliwa siku zino mbayenda wa mizimu au. Kubulukira pa mapika adaguiwa awa Asia chisindi kilu chadiri kakamwe kuna iyo. Hapo kaona mapika na gwiwa na Marokush. Ninga kuna ajia kufunziswa. Ninga kuna ajia kufunziswa na Radio Msambiki. Alikuona kuti paoneka kututuka kulikana kakamwe. Pa mapika nkati mwa Afrika. Anagwiwa mazi kwa pansi pano. Malonga kuti tinepa kupangisa chidi kilu cha Afrika. Tuwela kuti iyo apangisi mbiri. Pa mapika makulu wa pansi pano. Tiveni.
14: Alexandre Luiz. Como aprestou as equipas africanas nesse Copa do Mundo? Do mundo este ano foi uma valia, uma expectativa boa, boa pressão.
10: Dine Alexandre Luiz, kumenya kulechita misoka ya Afrika pa mapika makulu, chakajino, pia kalapinto ipedili kakamu. Amenya pikulu, kusegulti na soko Maroko, Maroko alikuchita pinto ipedili. Mapika neu, anafunechita Maroko na Fransa, angagwa mwadili mwene. Fransa na tabuka kukugina kakamu. Panangu, anafika mpaka mapetu. Panangu, nanchi mapika na mapika ngabuiwa, ndipindi kwa kusiana siana vinachitika. Pisa tutu Musa. Afrika, ne akafika tai mpaka mfindu nangu. Misoka mizinji kafika tai mpaka mzizi wakubusani. Panfindu, wakutoma, misoka, ikasalira atupevali. Misoka, ilikugwa mwaridi. Maroko, alikusogoru tangwe, anapindi kwa pinafunawu. Nsiku na nsiku, alikuchi ita maminyero kusena siana tangwe mapika ampira ndipintu pia chungano sipintu pia mtu mbozi tai safunika chiverano longa kuti Maroko nafika mapetu inipandu inaichimwana tawira kuti panangu nafika li mapetu mbwenye mapika ndi mapika pintu pisa tutumusa pia nsendu pisa chitika
15: é uma coisa comum, não pode ser coisa individual.
16: É um conjunto.
15: É um conjunto. Maroco final posso não afirmar tal muito bem, mas como futebol é uma caixa de surpresa, pode vir a acontecer como um milagre, porque eles também estão a corresponder, é uma equipa, é uma seleção, está de acordo com o aquilo que eles programaram e já estão a fazer.
10: Ao ambanho cupenda, a mapica, ampira, a calha para o panzinho da beira, mono sofala, na cumulquia com a missoca em cátio, uma África para mapica, maculona, que é uma desigual, para o sepano, para chegar aqui no dia, para cumprir, maculona, repitandato.
2: Zinango mpangwa za msizikira mpira zubugira provincia Zambezia, zilonga kuti mapika msizikira mpira wa manja, pachiputuki zilonga andebol, akuganikira kuti nkati mwandanda inadza, anadza chite mapika ama provincia Manai. Zonsene mpangwa na Miguel Ndapasowa.
6: Nsoka muno provincia Zambezia unasalakana mapika andebol, ndiwo ulikufuna sinira mapika na lungwa wa, pandanda funakuzeshi, anafuna gumanya, awa bakala kwa mapika nkati mwa ino provincia na maprovincia anango ninga provincia ya Nampula, Tete na Sofala. Iyo pene pale alikufuna kulanganira udidi wawawa kufunika adamalira na zina ya Alberto Matiki. Anango mapika kare na kare pa mapika wazibos mbakala a andebol. Iye amalira pachaka cha pikupiri na mako wanapinayi. Mulembi muno provincia Zambezia wa Nsoka unasalakana mapika andebol. Ndiye adapangiza kuti inde iwo anati nepano kwanisa kuchita mapika wazibosi kulanganira udidi wa Nyakwenda. Tangwi iye achita pia didi kakamu yungati wa Nsoka kupaka tenepano kulia pali nasikana pia kapi zinji. Tunakuzaja maso tangwi wa mapika wazibosi mbakala andebol. Ramujani Ramujani. Ninga mulembi wa Nsoka alikupangiza kuti chikulu pine pale iwo alikufuna langanira kumukuba kuna funeo tulakutu mapika kutikoneka tangbi ndi kuna balwe nyakwenda.
16: Nós estamos a tentar de todas as maneiras fazer um intercâmbio, mas no intercâmbio queremos homenagear grande jogador nosso que perdeu a vida no ano antepassado.
6: Ramujani, brigueira pansoka, muno província Zambésia, una salagrama pica handball, ali kulonga pa, pangueza kuti, iwo, ali kufuna, trepano, kupakika madiri, tulakulonga ndrama pica, awa, anafuna kumanya, ma província, matatu, angasia, província de Zambésia, ninga, tete, nampula, na sofala, mwenye, ali kufuna trepano, kuchita mapika na lungawa, kumukuba tangbi, ndikonto kuda balwe nyakwenda pakamaka na zina ya Alberto Matike nyakugwa mapika wakale wankati mansoka wa ino provincia ya Zambésia.
16: O jogador que nós vamos homenagear era residente no distrito de Mukuba. A proposta que nós estamos a pôr é para que seja em agosto.
6: Nsizuno ino provincia ya Zambésia ndiyo ili kupangiza mapika awamba kala handball na misoka kwa na mifemba mwenye mishanu ya amuna. Siwani kuti kumala kwa ino sumana mapika natoneke apa mfendo ya chuiri. Bulikira Kilimani, Miguel Ndapasowa.
2: Wapichita Miguel Ndapasowa, gona kutali na mautu. Ife tibwere muna mprovinsi ya tete, titomi na mpangwa za mumpu, zida mwazwa na Onesio John.
12: Nkati mwapiaka kumi pina za kuzagoro kwa ndima, provinsia ya tete, inati za timizidi pikulu mpamvu ya moto wa magetsi, kubugira mumichini ya kupika moto no ya magetsi na mpamvu ya mazi, pina na mpamvu ya zua. Na ipi umaganizwa newa angafika ngombe, mpamvu ya moto wa magetsi inaza tutuswa mpaka kupringana ma megawatts pikwipishanu pinadza kwata kuti dziko Mosambiki ikhale pa dzulu letu pakupika moto wa magetsi mkati mwa madziko a kunterero kwa ntunda wa Africa tikulonga Africa Austral. Penaipi pinati pizichitike mali angadzafika kumapeto mabasa kuchimika damu itwa kupika moto wa magetsi zachemerwa Central North pina na fukwe nangu ya kupika moto wa magetsi bukira mumphamvu ya dzuwa ya agasi be pabodzi na maganizo akuchimika damu ya mphandankuwa. Ndi mafala adalongwa na Domingo Ziola, guvernadoro wa ino provinsi ya Tete pa ntsembe ya kuphawula mwanyankwira msonkhano wa nyamponda matiki unadikira kudzachitwa chaka chino muno mprovinsi ya Tete. Ziola alonga kuti msonkhano noyu unati udzathuthuse pikulu mabasa kuphika moto wa magetsi pakusaka kutambarusa madziko kunterero kwa ntunda wa Africa na mabasa nangu amalonda. Muno mprovinsi ya Tete, sumana ino munati mupauliwe njira ya kupatisa basa michini ya nzeru twera kulembera ale anthu anafuna kudzabulukira pa msonkhano wa nyamponda matiki chakachino. Na njira ineye azafuna kudzalembera anyamponda matiki ankati na kunja kwa dziko ino. Pigeiko pia utongi na pia anthubure, misoka na pedzera utambaruki, misoka ya anyakufunza mabuku, apadzulu, anyakupenenga udziwisi, pina na anthubure. Governador weno provinsi ya Tete, Domingos Viola, alonga kuti na njirenei, pia unsene pina tipifambe mwankasa pa kulembera anthu na misoka na funa kuzikita kundi pa msonkhano noyum. Nkadamu wa chikwe kuchandale cha Partido de Reconciliação Nacional Parena alikucheuza ana onseni ya muno Mosambiki kuti aleke kuvera mafala analongwa na anthu anyakupwa mbwani kanzeru asafuna kupingidza ntendere chianjano na matongero akuphenekera nkati mwadziko ino. Nkadamu uli alonga kuti pa maguma anachitwa kudyesana nthango toera kufunsana njira zinafuna kupedzera ufuliki nkati mwadziko ino. Avesera mphangwa zinango zinalonga kuti pasafunika kupaka mwadidi msoka usalanganira usankhulu nkati mwadziko toera kutsogolo kwa ndima penepi pidzasose pinkutuvu. Andre Balati asiyanza maneya mafala pa msonkhano wa kudyesana nthango toera kusaka njira zinafuna kukhazikisa ufuliki na kupedzera uthambaruki wa ndziko. Andre Balati alonga kuti pyonse ndibidamala kugumanyiwa kukhundi ya nsoka kusalanganira usankhulu pyaperekwa kuli nyumba ya mwambo ya dziko ino kuti pikwanise kudinkhisiwa mbabadikira kuti pidzapembereswe kutsogolo kwa ndima. Apati basa utongi ya kukwana kumi na mbozi adafitikizwa mbachita pya ujobo anewapumphwa nseru pakupita kwa nthanda 63 zokutoma za chaka chino muno mprovinsi ya Tete. Mwana longwa wa ashano ni apribasa chigiku cha mafunziro mabuku. Atantatu ni apribasa chigiku cha ungumi. Mwenye ofesi isatimba na nansamba ujubumuno mprovinsi ya Tete panzizino walembera mikanzo makumasere. Ni mpangwa zidalongwa na kandivere wa ofesi ya kutimbana na nsambo ujubumuno mprovinsi ya Tete panzembe ya kupa. Paula sumana ya kutimbana na nsambo ujobo mkati mwa madziko amuntunda wa Afrika mbwenye nsembe kulu inatiza sekirwe pansiku kumi na ibozi za mwezi uno. Candide Wilson afutukoza kuti tuwera kukurudza nsambo no wakupambwanika awene alikuchitisa maguma kusiana siana tuwera kupasa chipapo mbumba kuti idziwe pia ulinganiri pontho na kuchurura nsambo wa ujobo. Wilson alonga kuti pasafunika kukunga mphamvu zonse nenezene toera kukurudza nsambo noyo mkati mweno mprovinsi ya Tete.
2: Wapichita Onezio Joe gona kutali na moto. Tichite mwendo na onzachi na njitirikalikiliki na mpangu wa zanchisena zipakati paziko tiende mpaka mprovinsi ya Sofala. Muna mpangu alonga kuti malonda na chito pakati pa maziku ya Mosambiki na Zimbabwe. Ndiyo makauno atakwanisa kubiri zokwana piuru mazana manai za madolari zinga pinduliwa ndi piuru mapikwi maku mawiri na pipemba za metikensh. Gombe ya Beira ndiyo tu ilachitisa kuti malonda mazinji achitike pakata maziko mawiri awa muno Mosambiki maka pakugulisa matabwa, pakugulisa ndimu, anangosonga fetileza bodzi na mafuta parafino. Mafalawa alongiwa dzulo muzinda wa Beira pamaguma anyachuma pakati pa madziko ya Mosambiki na Zimbabwe. Chiungano cha amai OMM chapereka makiti akufuna kufundzisa kusona kuna akaze kukwana madzana mashanu azinji mwayu mbakala tsikana. Zwani kuti piyo mbunangane peperekiwa muzinda wa Beira na mulembi wankulu wa OMM Maisidari Shauke pamaguma adachita iye Paulendo wa basa wa provincia Sofala. Atatambira piyombo ninganaipi. Mbare anakumanika mbacherenga kulima distritu akosiana siana toera atome kuchitamfira mao. Maisidala Shauke alamba kwacha kuti akasa funika kubulukira pamaganizo kusiana siana toera kuchitamfira mao pafuna kuganira mpengo za ganyo. Utongo wa zindo tungereka wa Beira, provincia ya Sofala, ndi unenda kutsogoro na maganizo kufundisa mbumba udido kulongoza makaliro a kudambo tangwe kupinduka kwa kudambo. Mafala walongiwa na kufuna kupenda na kupereka chitsanzo udidi wa kudzala miti kwerekwete mwa bara. Mkuru anenda pia ulimi na usodzi wa madzi na makaliro a kudambo. Kuzito tongereka wako Beira, unuendi Teresa Makopa. Alonga pakwecha kuti, na mganizo anewa asafuna kuganikira makaliru wa didi ya kudambo, na kukupinduka makuti bayani mzaone, mizinango mulungu asavumba, mizinango maza kuvumba asachepa. Tibuluke mprovincia ya Sofala, tiende kuprovincia ya Zambezi, kuna mpangwa za mumpu, zilonga kuti mbumbe kudistritu ya Namaroi, ndiyo inadungunya, kukonda kupitika kwa nseu, unabuka ku distritu Inere mpaka ku Vila de Erengo ku distritu ya Ile. Awa akulonga kuti nseufu na majenja kuti unamadzaone kutambira maka pikupiri kumi na pishano na chino uzati kusasanyiwa kupita kwache kukukhala kwa kunensa. Arlindo Dionisio mbozi mwankhala ku distritu ya Namaroi alonga kuti iwo asagumana nkanzo ukuru pa kufuna kukwata atenda kuendesa kuguruwe peno kuenda kudistritu ya Ile. Mkuru wa chikichu andondondo wa basi nape kumangamanga kuna Maroi Fausto Afonso alunga kuti iyo alikuduta tuwera kusasanya nse ufupatra antufambirani makusowa mpinga pinga. Zinango mpangwa za provincia ya Zambezi zikulunga kuti ya pulisha ndiyo adakomera nkaidi pachiposi damala muntu mbozi wapiaka kumi na pipembe pekubaliwa kudistritu ya Pebane tangwa pambaziro mbirimi wa kucheka maiwache na mpeni. Mafala walongiwa na nkadamu wa apulisha kupebani unundi Jemuse Branko kuti awa aninsana mwano shung akwata mpeni mbacheka maiwache. Jemuse Branko apempa kuti nkanzo ninganofu nkabe funika ubwerezerwe pontho anthu kufumari kumwa pindo kuzungulisa ongo pisita kuti akhali na chipapo chakuchita umbirimi. Zakumalisa mphango zilonga kuti mulembe utongi ku provincia Zambezia, Avelino Mushine, lero apereka pidzo kuli akadamu a Inas ku madistritu ya Kilimani, Mukuba na Guruwe. Avelino Mushine apereka chipapo kuli awa tuwira apati basa mwakuphenekera pafuna kuganira makhalidwe adidi ambumba na kuphedza nkhalamba ana mphawi pabodzi na mamferwa.

0: Temrifu mapeto na mpangwa za njisena za pakati pa ziku, lero chitatu pa kupita nsiku zisere nthanda ya maluwa maka pikupiri makumawiri na pita nthatu zilongefi kuti antwa wira kumeru wankaidi, tangu mba ziro mbirima kupisa nyumba makumatata statu ku distritu ya Mulumbo, provincia ya Zambezia. Maziko kumi na mawiri, amitunda ya Afrika, Europa, Asia na Amerika, atarira kutena zakala pansonkano wa anya chuma, vunzijitu wankati mwantanda mna rupia, maka uno muno mu provincia ya Tet. Tupangani pa wantu kuti duzi na napiana wakua na Zanebots, akobira nyumba za funsiro wankati mwantanda za tato utuma maka uno, kudistritu ya Shiringoma, provincia ya Sofala. Akupasarani mpangu wezi ndine inoke konsegu, kumichinu karinzanga, Marco Izondani. Mwuburi watu mzina Radio Mozambique, Tatisalani, mangwana nensiku munatu mzapontu mpangwa, zipakati padziku. Mpangwa, zipakati padziku.
1: Uchabaruku wa mfumba ya mpisa, utonge, mpinga pinga, na kusaka makari wa dide.
2: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwama provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, manungero ainkisena kia kumatsiku.

akarimakane rechitefe nambuya Mario Marinheiro bulukira kunsembedzi Samoa district ya Mwatizi muno provinsi ya Tete Kulongo maganizo akulima na kuchita mvira mau tatapula pang'ono chipali azinje kutumiza mesaji alipo mba muntu wakazi anai alipo mpaka wakazi kumi akazi makumawiri malingana ngati mphamvu linazo za kwa kwanisira nanja nzatu ninge kusembezi tava akazi kadankazi na 2 hektari mahektari mawiri nzami ya ziwiri nkazi kulima hapa alipo amuna na nzamieni nkabe kwa nisa kulima akulima kazado utambwari nzizi ni 10 ya chima kumatata na manomwe vidituwa zora ji 37 minutos mulukufa radio Msambike muno ntete njivira nanzata uprovincia ya Zambezia tibwere senchena nyamalonda

Rádio Moçambique, Yamuno, Ntete, Ntivirana, Ntatua, Malongero, Aitisena, Província Zambésia. Tingiratimizwa na natibwerese mpangwa za kumalisa ultimo jornal Ntivirana, Ntatua, Kumaputu. Mpaka nzizi wa chitichiti na funefuchita. Chogoda kamba mazaramoto kuna ana kwa chemba ende. Ife angkondara Rádio Moçambique kuperekezani. Koda Ntatua, anapiana mkwa pedzambo. Shkola kuona kutaremba tepese peno nkabe pasha nja kuchena peno nja kutipa ya ngambika uniforme nja kuchena ya ngambike zafuna soniwa buta watumuka pesele mpefuna kuti nyakubala pachiputikisa unge nkarregatu apione na kweru tilo kuti mwana ende mwakulongo soka kunyumbeza funsiro akwanise kupasiwa kodzo kwanise kupasa kodzo dzinza nzidzo kwa na kumirubodre na wabida ichima kumatatu vintere zorash nizizo kutipasari ni mpangu wa zanjipotikizi za kumalisa ultimu jurnali nchifiranza toko maputu.